0: på FM.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
6: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
7: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
8: Start forårsfester i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Bare op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Schneider Electric kommer.
11: Godmorgen, chefen.
10: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
11: Er det dig?
10: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
11: Jamen, det er jo mig så.
10: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
12: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
10: Hold dog kæft.
13: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Vi er Power FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
22: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM,
21: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
22: I Pop FM Sommertur 2026.
21: Hver dag et nyt sted i landet.
22: Tænd for topstart alle hverdage.
21: Og hør, hvor turen går hen.
22: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
21: for at vinde dagens festival.

Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
6: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
0: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
9: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat. Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre. Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden. Og mere for pengene.
10: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: Så. Ost. Skinke. Agurk.
3: Far, der er ikke noget brød i.
2: Nå nej.
4: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myrer overalt.
7: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Schneider Electric kommer.
21: Godmorgen, chefen.
20: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
21: Er det dig?
20: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
21: Jamen, det er jo mig, så.
20: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
22: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
20: Hold dog kæft.
17: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
23: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
24: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
25: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
26: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
27: Pop FM. Godt humør.
0: og musik, du kender.

0: Pop FM.
1: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
4: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op,
9: når
8: du bliver ikke
9: glemt. Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Schneider Electric kommer.
12: Godmorgen, chefen.
11: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
12: Er det dig?
11: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
12: Jamen, det er jo mig, så.
11: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
13: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
11: Hold dog kæft.
14: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
15: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
16: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
17: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
16: Og skuddueller med en endeløs drøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
17: Yeah, I'm pumped.
16: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
18: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hey, Sten, se den forud der. Har du far? Nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
6: Carglass Repair. Carglass Replace.
7: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
11: Schneider Electric kommer.
12: Godmorgen, chefen.
11: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
12: Er det dig?
11: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
12: Jamen, det er jo mig, så.
11: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
13: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
11: Hold dog kæft.
14: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
17: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. Spænding her og nu.
0: Vi er Power FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser. Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Power FM, når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler. I Power FM Sommertur 2026. Hver dag et nyt sted i landet. Tænd for topstart alle hverdage. Og hør, hvor turen går hen. Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os for at vinde dagens fest.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram.

0: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
1: Hvad fanden er det, der er galt med mig? Hvorfor er jeg så vildt ked af det?
0: Den lyse side, en podcast fra PFA.
2: Skulle sige det til ens børn, det er jo det er selvfølgelig med afstand det værste, jeg nogensinde har oplevet i mit liv.
0: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.

0: online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
7: Så, ost, skinke, agurk.
8: Far, der er ikke noget brød i.
7: Nå nej.
9: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
10: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
11: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
12: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Schneider Electric kommer.
14: Godmorgen, chefen.
13: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
14: Er det dig?
13: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
14: Jamen, det er jo mig, så.
13: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap her.
12: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
13: Hold dog kæft.
15: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
17: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi
18: hos Biltema.
3: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
19: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
20: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
22: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: FM.
1: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
11: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for appkunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
14: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
1: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
15: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
16: Schneider Electric kommer.
17: Godmorgen, chefen.
16: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
17: Er det dig?
16: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
17: Jamen, det er jo mig, så.
16: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
18: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
16: Hold dog kæft.
19: Vi er i godt humør, og musik,

0: Pop FM.
1: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
5: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
9: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Life is simple. Life is free.
5: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sulsted til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
3: På udkig efter en ny bedste ven. Find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
4: Sherlock Holmes. James Moriarty.
3: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
5: The only way out is together.
3: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
8: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
9: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
15: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Schneider Electric kommer.
18: Godmorgen, chefen.
17: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
18: Er det dig?
17: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
18: Jamen, det er jo mig, så.
17: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
19: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
17: Hold dog kæft.
20: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet et sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
21: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's. Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
22: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Vi er Power FM.
0: Og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
11: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM.
0: Når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
11: I Pop FM Sommertur 2026.
0: Hver dag et nyt sted i landet.
11: Tænd for topstart alle hverdage.
0: Og hør, hvor turen går hen.
11: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os.
0: For at vinde dagens festivalbilletter.
11: Hvor godt humør og musik du kender.
0: Hele sommeren
11: her på

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Julie, tag den nu. Tag den. Ah, okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
3: Søg og sammenlign flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap her.
9: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Elleteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.
10: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
11: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
12: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
14: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: her er Pop FM.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
4: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
12: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
14: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
15: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
16: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
14: Life is simple, life is free.
15: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
16: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: Jysk. Jysk. Et godt tilbud. Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
2: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
3: Kun i dag. Kom og vær med til Ingus prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
4: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
7: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
8: Vi er i godt humør og musik, du kender.
9: Pop FM.

0: 74, 75. Jeg rendte rundt i lyse cowboybukser med påsatte stjerner og måner. Træsko uden hælkap. Det var dengang. Det er mange år siden.
1: Det var okay. En god tid. Ja. Jeg tror ikke engang, mine forældre har mødt hinanden tilbage.
0: Nej, nej.
1: Dengang, hvor du rendte. Men måske rendte de også rundt med måner og stjerner.
0: Det kan da godt være. Det er nok lignet hinanden, skal du se. Det er 2026. Der er topstart lige om lidt.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. Borgernes parti er jo altså nu kun nede på et enkelt medlem i Folketinget. Søndag der valgte folketingsmedlem Nadia Nathalie Isaksen nemlig også at melde sig ud. Og nu kalder hun så projektet for imploderet på grund af organisatoriske udfordringer, det siger hun til Danmarks Radio. Nadia Nathalie Isaksen er den tredje politiker, der forlader partiet siden valget i marts, og dermed så er stifter og partiformand Lars Boje Mathiesen nu den eneste tilbage i partiet. Nadia Nathalie Isaksen fortsætter i stedet sit arbejde som løsgænger. Formanden for Borgernes Parti, altså Lars Boje Mathiesen, han kalder mediernes dækning af hele den her sag for en ren hits. Et opgør om en bog om kongehusets forbindelser til Nazi-Tyskland er nu afsluttet. Forfatter og journalist Peter Kramer, han stævnede museumsinspektør Gry Scavenius Bertelsen for æreskrænkelse, da hun beskyldte ham for at opfinde historiske begivenheder. Men nu har parlen altså indgået forlig, det oplyser forlaget Momenta i en pressemeddelelse. Her der slår anmelderen fast, at hun ikke mener, at forfatteren har fabrikeret kilder. Peter Kramer, han udtaler, at han nu er klar til at komme videre. Et formodet afskedsbrev fra rigmanden og den dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein er i går blevet frigivet af en amerikansk dommer. Det skriver avisen The New York Times. I brevet der står der blandt andet, at det er en fornøjelse selv at kunne vælge, hvornår man vil sige farvel. Brevet det blev angiveligt fundet af Epsteins daværende cellekammerat Nicolas Tartaglione få uger før Epstein han blev fundet død i sin fængselscelle. The New York Times har dog ikke kunne bekræfte, om det rent faktisk er Epstein, der har skrevet brevet. Så tager rigtig mange danskere på gå- og vandreture, og nu bliver det altså nemmere at dyrke friluftslivet. AP Møllerfonden donerer nemlig 100 millioner kroner til Danmarks Idrætsforbund, og de her penge de forventes altså at gå til at bygge op mod 10 nye outdoor-centre herhjemme. Formålet er at gøre det lettere at mødes og være aktiv i naturen, det fortæller formand for Danmarks Idrætsforbund, Hans Natorp. Han kalder naturen for Danmarks største idrætsarena, men det er altså endnu uvist, hvilke kommuner der får de her nye centre.
3: Været på Pop FM.
0: Det kan godt være en kold affære at komme ud her til morgen. Der er der målt minus en her for et øjeblik siden i Tylstrup oppe i det nordjyske. Andre steder sådan lige ned omkring frysepunktet, men også op til en 7 grader i øjeblikket. I løbet af dagen, der får vi lidt eller nogen sol, men også stadigvis mere skydevejr og helt lokalt. Faktisk mulighed eller risiko, om du vil, for en enkelt by. Temperatur i dag mellem 11 og 16.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
4: Pop FM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
5: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
4: Og sendt afsted ud i dagen med
5: Topstart.
1: Yeah. Can you believe it? Det er allerede torsdag.
0: Lille fredag. Hey. Er der også nogen, der kalder den? Hey, hey, hey. Vi kører nu.

0: Klokken er 6:07. Så er det vel meget passende med...
1: Godmorgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM.
0: Både med...
1: Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
0: Både med godmorgen og med 4 timers morgenradio.
2: Ja.
0: Passer meget godt til tidspunktet, ikke?
2: Jo, ja. Det er jo det, det er jo faktisk det, vi har aftalt, og det er jo det, jeg har glædet mig til, lige siden vi tog hjem i går. Ja. Har du haft det godt siden?
0: Jeg har haft det godt. Jeg sov som en sten. Jeg sov lige første halvleg af Champions League, semifinalen mellem PSG og Bayern München. Så tænkte jeg, der sker ikke mere. Ja, der kom så lige et mål mere.
2: Så
0: lagde man til at sove.
2: Så kunne
0: lige
2: du roligt.
0: Lidt over 10, sov jeg.
2: Roligt ligge der lidt der. Jamen, jeg tror,
0: så sov jeg fra A til B. Ja.
2: Ved du hvad, jeg kunne have ligget lige der siden af jer. Det var også omkring kl. 10. Jeg sov som sten.
0: Ja.
2: Rullede lige ud af kassen her til morgen.
0: Ja, præcis.
2: Konstateret, det bliver endnu en dejlig dag.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det er sgu sjovt som den ene dag. Den griber hinanden på den positive måde.
2: Fuldstændig. Og nu er det torsdag og lillefredag allerede. Altså, jeg ved det. Jeg synes, den her uge, den går stærkt.
0: Det går,
2: og
0: det
2: måske
0: går.
2: Er det bare, fordi vi har gang i alt muligt fedt i programmet her, at tiden den flyver afsted, fordi vi hver eneste morgen afslører en ny destination på Pop FM's sommertur. Altså, vi når knap nok lige at give festivalbilletter væk, før der kommer nogle nye.
0: Og det i dag er ikke nogen undtagelse. Vi fortsætter bare, så lige der sådan mellem 7 og 7:30 stykker, der skal du lige have ørerne på stilke, så du kan høre, hvor turen den går hen i dag, og hvor det er, du kan vinde festivalbilletter hos Lille Lars i eftermiddag til hvilken festival.
2: Lige præcis, så vi skal nok vende tilbage til det, ligesom at vi vender tilbage til vores torsdagstolk hver eneste torsdag.
0: Det er jo i dag,
2: det er lige en sang, som vi vender lidt på hovedet rent sprogligt, enten fra engelsk til dansk eller omvendt, og så skal du lige forsøge at gætte, hvad det er for en sang, vi har med at gøre. Der er et halvt års reklamefri radio på højkant.
0: Ja,
2: hvis du tænker dig at vinde det, så er det altså også...
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Tænk sig, torsdag morgen, og klokken er 13 minutter over 6.
1: Det her er Topstart på Pop FM. Skud ud til. Skud ud til.
0: Hvad skal vi sende skud ud til i dag?
2: Jamen, vi har jo haft det op at vende her på redaktionen. Du og jeg, vi har holdt et lille møde.
0: Mm.
2: Og vi blev enige om, der var total enighed ved afstemningen, at det var fuglekassen.
0: Fuglekassen. En kilde til evig fornøjelse. Ikke? Ja. Så kan man sidde der og se, hvem der stikker hovedet ind, stikker hovedet ud, og hvem flytter ind, hvem flytter ud, og hvad sker der? Kommer der snart nogle små, og så videre,
2: og
0: så videre.
2: Og det er så hyggeligt.
0: Det er det da.
2: Og det er jo sådan vores måde sådan at sørge for, at vores små fugle naboer ude i luften har det godt og har et trygt og fint hjem. Altså det er sådan en meget hyggelig måde at bygge lidt bro mellem, du ved, naturen og også mennesker. Ja, og det der med, hvor genial en opfindelse det er, at der er et låg, man kan løfte, men der er bare kun sådan en lille hul, så det kun passer til den fugl, der skal flyve derind. Ikke? Du kan få ørnekasser, du kan få ulekasser, du kan få blommejse, musvitkasser. Ja. Alt sammen med forskellige diameter.
0: Præcis. Og så kan man jo, hvis man ikke lige har en fuglekasse, lige fisse ud og købe en, fordi de ligger derude. Jeg sidder her og kigger på nogen, der koster ned til 79 kroner. Jeg ved ikke, hvor meget de er værd. Og omvendt, man kunne bygge en selv. Det er jo sådan et homesløjt,

0: projekt.
1: Jeg skulle sige, har vi ikke alle sammen i hvert fald været i kontakt med sådan en der på et eller andet tidspunkt? Ja. Måske ikke ligefrem lykkes med at bygge den helt selv, men måske har man. Ja. Altså, det er bare det er sådan et genialt projekt, ikke?
0: Har man en fuglekasse, og synes man måske, der er alle stille derude af, hvorfor er der ikke nogen, der flytter ind i min fuglekasse? Sådan noget, så er det måske, fordi du lige har, skal vi sige, haltet lidt på hovedrengøringen.
1: Ja, ja. Fuglene, de gør den altså ikke selv ren. Nej, det er op til dig, og det skal du gøre én gang om året. Du kan gøre det tidlig forår, det er næsten lidt for sent nu, ikke? Det var sådan noget marts måned. Eller så skal du gøre det i efteråret, inden de gør sig klar til at putte resten af vinteren.
0: Ja, præcis.
1: Men det er synd for dem, hvis de skal ligge med alt muligt lopper og lus og gammel rede derinde. Ja, det skal vi ikke have.
0: Det kan være skadeligt for dem. Og så skal du høre, at ikke bruge rengøringsmidler.
1: Nej, det kan godt være, du tænker, nu får jeg lige en helt lækker, ren kasse med den helt skrappe Ajax og hvad vi ellers har, brun sæbe og sådan noget. Nej. Bare lige børste ren, ikke?
0: Så skræmmer du dem væk, ikke? Men skud ud til fuglekassen. Det er en god opfindelse.

0: Alphaville her i Topstart, hvor vi lige har sendt skud ud til fuglekassen hjemme på området på en af fællesbygningerne. Der hænger de der bare op på gavlen sådan. Jeg tror måske, at han siger 12 stykker eller sådan noget. Det er ret vildt.
1: Det er sådan en fed opfindelse.
2: Det er det der.
1: Jeg har bare tænkt over det, fordi jeg har ikke lige noget træ ude foran mit hjem, hvor jeg sådan kan hænge den. Men det gad jeg helt vildt godt, for jeg elsker at kigge på fugle. Mm.
0: Ja, du kan sætte en op inde på væggen, inde på altanen, så på din...
1: så den faktisk er der?
0: Ja,
1: det kunne
0: da
1: godt
0: være.
1: Hyggeligt.
0: Ja, jeg ved ikke, om de gider bruge den, hvis der sådan er anatrafik hele tiden.
1: Jeg elsker jo at gå ud på dem. Det kan godt være, de synes, hun er sgu lidt for meget udenfor. Ja.
0: Men hvis de finder ud af, at de ikke gør hinanden noget, så kan det godt være, at man kunne sådan lidt omgang med fuglelivet der.
1: Fuglekassen er i hvert fald en dejlig måde lige at bygge lidt bro mellem mennesker og fugle, og den fik et skud her til morgen. Det havde vi bestemt.
0: Ja.
1: Og det kan være, at du havde lyst til at bestemme skuddet i morgen, så skal du bare lige fortælle os, hvem eller hvad, der skal have det.
0: Præcis. Og det gør du på en af følgende måder. Du kan kontakte os via de sociale medier. Vi hedder pop5.dk, både på Facebook og Instagram. Det er Messenger på Facebook, og så DM'eren på Instagram. Vi monitorerer begge indbakker, så du skriver bare den vej rundt, hvis du vil sende et skud til nogen eller til noget.
1: Ja, der er også en helt tredje indbakke. Det er sms'en, hvor du finder telefonen frem og starter beskeden med at skrive pop, B-O-P, mellemrum. Skuddet afsted til 12.20. Det koster dig lige en 2 kroner, men så lover vi os også at bringe det videre i morgenradioen på din vej.
0: Så kan det være, du kan få en ny bedste fugleven, men hvis vi lige kigger tilbage hen over livet, hvad hed så din aller første ven? Og er I stadigvæk venner?
1: Mm. Man behøver ikke stadigvæk at være venner, men det er meget hyggeligt at tænke tilbage på ens første venner. Du kan altså dele det med os og alle andre popper inde i kommentarsporet på poppe5.dk's Facebook-side. Der er rigtig meget at dykke ned i. Skal vi ikke gøre det?
0: Det gør vi. Om et øjeblik.
3: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
4: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
8: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.
9: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel.
10: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
11: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus for gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
16: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
17: Vi er Pop-FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser. Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop-FM, når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler. I Pop-FM Sommertur 2026. Hver dag et nyt sted i landet. Tænd for topstart alle hverdage. Og hør, hvor turen går hen. Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os for at vinde dagens festivalbilletter. På godt humør og musik, du kender. Hele sommeren. Her

0: Må jeg godt lige her, hvor vi har hørt Kenny Loggins og Footloose minder om, at top 40 i weekenden lørdag 12.15 handler om filmhits fra 80'erne.
1: Mm-hmm.
0: Anna, du kan være.
2: You can be my wingman anytime.
1: Tak. Og i lige måde.
0: Ja, tak for det. Tak for det.
1: Jamen, det kan man da glæde sig til. Ja. Man kan jo hoppe ind på vores Facebook-side allerede nu, og så kan man hygge sig med de her historier om første venner.
0: Ja.
1: Det er nemlig spørgsmålet i dag på Facebook-siden pop5.dk. Hvad hedder din første ven, og er I stadigvæk venner? Leila skriver, jeg er 51. Jeg har kendt min bedste veninde, Johan, siden vi var 2 og 3 år.
0: Mm.
1: Vores livsbaner har været utrolig forskellige. Vores overbevisninger også til tider, men vi har altid holdt ved, og vi vil altid være venner.
0: Fedt. Mm. Ej, det er stærkt. Alice har været ven med Thomas siden en gang midt i 80'erne. Vi ses stadig, rejser sammen på weekender til Danstop, Tyskland, Schalker og bare weekender.
1: Ej, det lyder festligt.
0: Ja. Han er ikke til piger og damer, så der er ingen problemer med at rejse sammen på weekender. Min mand synes, det er skønt, vi rejser sammen et par gange om året. Vi besøger cirka hinanden en gang om måneden, bare en enkelt overnatning til danske film, vin og drinks og bare hygge.
1: Mm-hmm,
0: siden midt i 80'erne.
1: Det er ret mange år, ikke?
0: Ja.
1: Bettina, hun har altså også kendt Kenneth, som hun har tagget her i rigtig mange år. De har nemlig 34 års venskabsjubilæum i år.
0: Fedt!
1: Mm. Så hun skriver, vi har gjort alt sammen. Bare aldrig kysset, eller det, der var værre.
0: Skønt, mand. Ja, ej, det er godt med sådan nogle venskaber der. Vi smider lige en Annie Lennox-sang på her, og så smider du lige dig selv ind på pop5.dk på Facebook, og så leger du med der. Hvad hed din første ven? Og er I stadigvæk venner? Fortæl om det på vores Facebook-side lige nu. Vejr trafik efter

0: King on Broken Glass fra Annie Lennox, 6.33. Vejret og trafikken venter.
1: Vejret på Pop FM.
0: Og vejrmæssigt i dag lidt eller nogen sol i løbet af dagen. Tidvisen mere skyde og helt lokalt også mulighed eller risiko, om du vil, for en enkelt byge. Temperaturer mellem 11 og 16 grader i dag.
2: Der er en enkelt melding til dig i trafikken på E20 Køge Bug Motorvejen lige nu i retning fra Køge mod Avedøre mellem 28 Greve C og 27 Greve Nord. Her er der en havareret bil, der holder os bære det højre spor. Vejle er på vej til stedet. Ellers ikke noget, der skal forsinke dig, så rigtig god tur.
0: Tak for det.
1: Du bliver vækket af Anna og Henrik. Topstart på Pop FM.
0: Vi kan også godt lige svinge os op på noget UB40 i selskab med Chrissy Hynde. I got you.

0: Det var UB40 og Chrissy Hynde, der lige sang os ind på 23 i 7.
1: Pop FM sommertur er i gang. Pop FM sommertur.
2: Og vi tager dig med rundt i hele landet.
0: Gør vi altså.
2: Og det er altså ikke nogen overdrivelse. Jeg har lige talt sammen her, der er 23 festivaler i alt, som vi kommer rundt i. Og det er ikke engang dem alle sammen. Altså, vi har jo fat mange festivaler.
0: Det er helt vildt. Det er helt vildt, ikke? Så vi kan sende dig ud i kroge af Danmark, hvor du måske aldrig har været før. Mm-hmm. Og så kan du lave en ekspedition ud af det, og så lige have et fast holdepunkt. De par dage, den der festival, nu måske varer, ikke?
2: Ja.
0: Så det er måske både lidt god underholdning, men det er også et incitament til ligesom at komme ud og opleve Danmark.
2: Og en god oplevelse sammen med en eller anden, du holder af, fordi du vinder selvfølgelig ikke kun én billet, du vinder jo to billetter.
0: Præcis.
2: Og det er hver eneste eftermiddag, at der er sådan nogen på højkant, og så er det altså til en ny festival hver dag, og det er hos Lille Lars. Men hvilken festival er det så i dag, spørger du måske?
0: Ja, det afslører vi jo inden for de næste 35-40 minutter i hvert fald.
2: Yeah.
0: Ja. Så vil du vide, hvor turen går hen på næste stop af Pop FM's sommertur. Og så er det altså bare med at holde sig til i eftermiddag, når Lars han åbner for telefonerne. Mm-hmm. Så kan det være, at det er dig, der vinder billetterne. Mm. Vi glæder os til at afsløre
2: vores
0: festival. Og så glæder vi os da helt vildt meget til at skulle sidde oppe ved væggen i 1 minut og 45 sekunder. Lige om et øjeblik. Jeg synes, det begynder at lyde længere og længere, de der 1 minut og 45 sekunder.
2: Mm.
0: Men det er wallset, det er popmarmning, og det er lige om lidt. Og du skal være med.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
7: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager, eller hakket grise- og kalvekød, kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over filmhits fra 80'erne. I musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste filmhits fra 80'erne. Det her er Pop FM.

0: rundede vi lige Afrika med Toto.
1: Du lytter til Topstar, og lige nu på Bavling.
0: Og ja, vi har jo... ja, du har sat os i den her situation, Anna.
2: Jo, du er ikke meget for det.
0: Nej.
2: Nej, men du skal komme her på min side, fordi jeg har den gode væg. Og ja. Det er igen her til morgen, surprise, surprise, en lille wall sit, vi laver, fordi vi... vi udvider jo med 15 sekunder for hver dag i den her uge, sådan præcis, at vi i morgen fredag slutter på 2 minutters wall sit. Altså os, der sidder i en 90-graders vinkel uden en stol under os. Ja, og får lidt syre i lårbasserne.
0: Jeg sætter lige Maxi Priest på, så
2: det lyder dejligt.
0: Kommer jeg over til dig.
2: Jeg tror heller ikke, vi kan klare den uden.
0: Nej, vel, nej.
2: Kom du herover. Jeg har uret klar, det kan jo ligge på låret. Så ved man, at...
0: Så er jeg lige herovre ved den anden mikrofon nu, og så sidder vi oppe i væggen.
2: Ja.
0: Nede i 1.45 i dag.
2: Ja.
0: Hold nu kæft.
2: Så kan du se frem til de 2 minutter i morgen, ikke?
0: Ja, jeg skal prøve.
2: 3, 2, 1. Jeg skynder mig bare at trykke start her.
0: Ja, gør det. Så er vi i gang.
2: Kan vi altid sidde her og hyggesnakke
0: lidt,
2: ikke?
0: Det ikke? Sådan der. Jeg skal lige finde ud af, hvor det syrer mindst. Men det er vist ingen steder. Det tror jeg ikke. Nej.
2: Du rykker lidt op og ned der.
0: Ja, det gør jeg.
2: Men det ligner, du har fat i noget af det rigtige.
0: Ja. Hold nu.
2: Og jeg har ikke lavet mere wallsit derhjemme så siden.
0: Nej, der er ikke nogen, der har prøvet. Nej. Jeg har spurgt lidt til min kærestes ben, om de har været nø.
2: Nej,
0: ja, det er simpelthen så latterligt.
2: I morgen, ikke også, når du kommer hjem og har lavet 2 minutter, så udfordrer du din kæreste.
0: Så skal hun sidde der i 2 minutter.
2: Ja, det synes jeg.
0: 2 minutters
2: wallsit.
0: Ja, men altså...
2: Nej,
0: jeg ved ikke, om man hører det her lige nu. Nå, jeg tror, hun sidder på cyklen på vej på arbejde lige nu, så det gør hun nok ikke.
2: Og ryster på hovedet.
0: Det kan også godt være, hvis
2: hun lytter med. Det kan jeg glemme alt om. Ja. Vi nærmer os 1 minut. Det er jo godt. Så er vi lidt over halvvejs, ikke?
0: Det var ikke det, jeg havde brug for at høre, Anna. Det var ikke det, jeg havde brug for at høre.
2: Nå, men det er jeg ked af.
0: Ej, jeg vil gerne høre det 1.30 der, da du sagde 1 minut.
2: Der er lige lidt tid til. Ja. Så er det jo bare... gå ind i sig selv, eller...
0: Ja, men det er ligesom, når man cykler langt, ikke? Så skal man bare sidde og kigge ned i vejen.
2: Tænk lidt på... Ikke.
0: Og så skal man kigge op en gang, og sige, gud, jeg er kommet langt. Nu kigger jeg lige ned på uret.
2: Ja, den er 21.
0: Så er der kun 20 sekunder tilbage.
2: Ja, det er nogenlunde deromkring. Jeg synes, det hjælper at presse lænden lidt ind mod væggen.
0: Gør det det?
2: Ja, det synes jeg. Sådan der. Nu er klar til at tælle ned. 10, 9, 8...
0: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ja, tak.
0: Jeg havde heller ikke klaret et sekund mere.
2: 1.45 i en wallsit. Tak for kaffe.
0: Og i min ben.
2: Hvad så? Det er sådan en sprint, på stedet.
0: Ja, jeg skal bare...
2: Er der krampe?
0: Nej.
2: Hvad foregår der i dine ben lige nu?
0: Jeg skal bare lige løsne lidt op igen der. Oh.
2: Jeg har aldrig set dig stå og ryste dine ben på den måde. Det var helt nyt.
0: Det var nødvendigt.
2: Så er vi jo klar til endnu mere morgenradio. Skal vi ikke sige det?
0: Hvad for noget at sige det?
2: Morgenradioen, den kan bare komme an.
0: Ja, det kan den. Ja, vi er klar. Du får lige det sidste af Maxi Priest her, så skal vi se, om vi kan gå videre i programmet lige om lidt.

0: to you, Maxi Priest her, og altså mine lår, de...
1: Jamen, jeg står lige og strækker lidt samtidig.
0: Ja, det burde jeg faktisk også gøre.
1: Jeg ved ikke, hvordan vi skal klare minutter i morgen.
0: To minutter, det kommer til at gøre så naller.
2: Det er godt humør, og musik, du kender.
1: Det er slut for i dag i hvert fald med popvarmning.
0: Ja.
1: Så det...
0: Ja, vi håber, du var med i en Wall Street også, hvis du kun sad der i 30-20 eller 40 sekunder. Det er også fint.
1: Prøv om 30 minutter, sådan cirka, ikke? Så løfter vi sløret for, hvor turen går hen i dag på Pop FM sommertur. Med andre ord, hvor kan du vinde to festivalbilletter til i eftermiddag hos Lille Lars?
0: Ja, og du kan godt glæde dig. Så vi afslører det om en halv time tid, det er du ret i. Vi skal også lige i Annas algoritme om et øjeblik.
1: Ja, der skal det handle om The Great Millennial Career Crisis.
0: Great Millennial Career Crisis i Annas algoritme.
1: Karrierekrise. Måske er du ramt af den.
0: Ja. Der er også torsdagstolk senere, så hold den her.
3: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
4: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
5: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
8: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Schneider Electric kommer.
10: Godmorgen, chefen.
9: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du?
10: Er det dig?
9: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
10: Jamen, det er jo mig, så.
9: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
11: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
9: Hold dog kæft.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
17: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Så. Ost. Skinke. Agurk.
20: Far, der er ikke noget brød i.
19: Nå nej.
21: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
22: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
23: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Når vækkeuret ringer, og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast, eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Top start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Oh yes, der var Lay All Your Love On Me fra ABBA. Og den er 7. Annas algoritme lurer lige om hjørnet.
1: Ja, der skal vi snakke om The Great Millennial Career Crisis.
0: Nej, det lyder kriseagtigt. Vi kommer til det lige efter nyhederne.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. Mere end 12.000 skolebørn havde over 50 fraværsdage sidste skoleår, det viser en ny analyse fra Børns Vilkår ifølge Danmarks Radio. Organisationen advarer om, at et højt skolefravær ofte er tegn på mistrivsel og på manglende støtte. Ifølge analysen så havde børnene i gennemsnit 80 fraværsdage på et skoleår, og mange fik altså hverken specialundervisning eller hjælp fra kommunen. Direktør Rasmus Kjeldahl, han kalder den her udvikling for bekymrende, og han efterlyser nogle tidligere indsatser. Tallene viser samtidig, at problemet er næsten fordoblet siden før coronapandemien. Formanden for Borgernes Parti, Lars Boje Mathiesen, han kalder mediernes dækning af ham for en ren hets. Det skriver han i et opslag på Facebook. Udmeldingen kommer efter, at folketingsmedlem Nadia Natalie Isaksen forlod partiet her i weekenden. Dermed så er Lars Boje Mathiesen nu det eneste medlem tilbage i Borgernes Parti. I opslaget, der beskylder han medierne for at lyve om det hele for at få kliks. Han kritiserer særligt overskrifter om partiets økonomiske støtte. Frigivelsen af Jeffrey Epsteins formodet afskedsbrev skaber stor debat i USA lige nu. Brevet blev offentliggjort i går af en føderal dommer i New York og skal altså være skrevet få uger før Epsteins død i fængslet i 2019. I brevet der skriver Epstein blandt andet, at myndighederne fandt intet efter måneders efterforskning. Og det demokratiske kongresmedlem James Walkinshaw, han siger til CNN, at brevet rejser nogle nye spørgsmål omkring omstændighederne omkring det her dødsfald. Han mener stadig, at selvmord er den mest sandsynlige forklaring, men understreger, at der fortsat er ubesvarede spørgsmål om efterforskningen. Så gjorde komikeren Louis C.K. tidligere på ugen comeback på en af USA's største scener med et show i Hollywood Bowl som en del af Netflix Is a Joke-festivalen. Og det sker altså næsten 9 år efter, at flere kvinder anklagede ham for seksuelt krænkende adfærd under MeToo-bølgen. Louis C.K. han kommenterede ikke på de her anklager under showet, men optrådte bare med sit sædvanlige grove materiale om sex og dating. Publikum de kvitterede med stående applaus, og senere på året der udgiver Netflix altså helt den her comedy special på Netflix, og den hedder Ridiculous.
2: På
0: Pop FM. Stopper lidt eller nogen sol i dag, men i løbet af dagen kan det godt stadigvis være mere skydevejr, og helt lokalt er der mulighed for en enkelt let by. Temperaturen kommer til at ligge sted mellem 11 og 16 grader.
1: Der er ikke mange ting at sige om trafikken.
0: Nå.
1: Og det er gode nyheder. Det betyder, at der er fri bane, uanset om du skal ud på vejen selv, eller hoppe på noget bus, tog og metro. Rigtig god tur.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Med torsdagstolk og sommertur.
1: Men allerførst The Great Millennial Career Crisis. Det er i Annas algoritme.
0: Om et øjeblik.

0: Annas algoritme.
1: Topstart på Pop FM. Annas algoritme.
2: Er du i 30'erne eller 40'erne? Har du en uddannelse, et godt job og en LinkedIn-profil og TV, som ser ret lækkert ud? Men stadigvæk så har du bare lyst til at råbe, var det bare det? Til himlen hver eneste morgen. Så er du måske ramt af The Great Millennial Career Crisis.
3: Okay.
2: Et begreb, jeg faldt over via mediet Heartbeats.dk. Det er altså den her generation, altså millennials i 30'erne og 40'erne, som har fået at vide, at vi kan uddanne os til lige, hvad vi har lyst til. Vi kan følge vores passion, vi kan starte vores eget, vi kan få et drømmejob, og vi kan blive lykkelige. Vi har alle muligheder, ikke også? Mm. Og nu sidder rigtig mange af de her millennials med det der drømmejob. Det der, som de på papiret jagtede i mange år.
3: Ja.
2: Men så længes de faktisk efter et andet liv. Et liv, der ikke består af deadlines og 8-16 og bare hente børn og gøre det hele om og om igen. Fordi de kan mærke, der er sgu ikke rigtig nogen mening med det alligevel. Nej. Altså nu nåede de ligesom det, de gerne ville.
3: Ja.
2: Ret tidligt i deres liv, men hvad gør de så nu?
3: Ja. Så må de jo bruge nogle...
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Sund og raske.
2: Villa Volvo vogn.
1: De går på en dyr, fin skole. Jeg har et godt job.
2: Ja.
1: Men jeg er ikke særlig lykkelig.
2: Nej. Ej, så er det altså bare med at komme ud og måske få noget jord under neglen.
1: Ja, du er altså, meget på det med økologisk landbrug.
2: Jamen, det der med at stå op og så gå ud og så...
1: Trække nogle gulerødder op.
2: Ja, og trække noget frisk luft ind, sætte sig på en bænk i morgensolen og drikke en kop kaffe, ikke? Og så...
1: Ud og hente lidt æg ud ved hønsene.
2: Ja, præcis.
1: Det lyder dejligt.
2: Slagt en gris og steg noget bacon.
1: Okay. En dag.
2: Ah, ja, det lyder sgu da meget godt. Nå, jamen,
1: vi håber. Henrik Forsum, ja. Livet som landmand.
2: Ja, præcis.
1: Kom med mig en dag på gården.
2: Jeg kunne godt klare det, tror jeg. Nå. Ah, det var Annas algoritme. Altid et spændende besøg der. Let's go!

0: Jeg er blevet ret vild med vores nye radiostation, Flow. For der kunne jeg godt støde ind i Queen og Another One Bites the Dust, men...
1: Man kan også godt støde ind i Coldplay.
0: Kan man sagtens. Mm-hmm. God sang som den her, eller hvad med...
1: Minds!
0: Ja.
1: Ja, prøv at, den her nye radiostation, den hedder Flow,
0: ja.
1: Og den blander altså de helt store rock, basker, klassikere med lidt mere alternativ pop. Mm. Og det er både sådan lidt af den ældre slags og det helt nye i øvrigt.
0: Præcis, præcis.
1: Og hvis man godt kan lide den her slags musik, så tror jeg, man skal give Flow et lille lyt. Du kan finde den på appen

0: Rayo, vores radio-app, den er gratis herinde ned på telefonen.
1: Og selvfølgelig ude på DAB Plus-båndet også. Så god fornøjelse med en ny radiostation. Flow. Det er Kim Wilde på Pop FM.

0: Altså, hvis jeg ikke kan få dig, så vil jeg ikke have nogen, altså. Det er jo et underligt diffust univers, som Blackman, han vil sige. Mm. Det der, ikke?
1: Det er sådan noget, folk siger, men ja, så dukker der en ny op alligevel, og så, ja, så ender alting godt, ikke?
0: Det er jo det. Men der er én ting, du helt sikkert kan.
2: Tag med os på Pop FM sommertur.
3: Lille Lars giver billetterne væk i eftermiddag.
1: Det lyder mega fedt, men hvor går turen hen?
0: Det kan du høre lige om lidt.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
6: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
7: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Skal du på forstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Med på rette vej. Kom, kom, kom,
9: bado. Den smarte vej. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
11: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
12: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
15: Schneider Electric kommer.
16: Godmorgen, chefen.
15: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
16: Er det dig?
15: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
16: Jamen, det er jo mig, så.
15: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
17: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
15: Hold dog kæft.

0: minutter i halv 8.
1: Tag med os på Pop FM sommertur.
0: Det synes vi, du skulle.
2: Du kan gøre det hver eneste dag her på Pop FM. Den næste gode måneds tid, så sørger vi altså for at sende dig rundt i landet på alle verdens skønne, dejlige, store og små og helt vildt hyggelige festivaler. En ny destination hver dag.
0: Vi har glædet os som små børn til hver dag lige at tage fat i det der lille klæde, der ligger hen over sådan hverdags festival, og så lige løfte det op. Og vi kan godt, før vi lige løfter sløret i dag, afsløre, at der er fuldstændig udsolgt.
2: Mm, men vi har sikret dig 2 billetter.
0: Men hvor?
1: Pop FM sommertur. Turen går til Ace Over Hørum i Harboøre.
2: Ace Over Hørum i Harboøre, så er vi så vestpå, som man overhovedet kan komme. Det. Fantastisk lille perle og del af Danmark. Det foregår den 11. til 13. juni. Altså bare om en god måneds tid.
0: Ja, præcis. Men selvom det er langt ude vestpå, så er der altså nogle gode kunstnere, der godt kan finde derud.
2: Okay, prøv at høre. Apaga, Sao Paulo, Paul Krabs, Gnags, Hågorm, mange flere.
0: Ja, for pokker da. Men udover at være ramlende udsolgt og så byde på rigtig god musik, så har vi Hanne med fra Haze Over Hørum på telefon her. Hvad er det ellers jeres festival, den kan, Hanne?
3: Altså, det er en kanon hyggelig festival. I det vi er et lille festival, kan man sige, med 7.500 mennesker, så giver det også noget mere nærvær og noget mere hygge, og sådan, hvor vi kan mere kære om vores gæster. Mm. Og det bestræber vi os rigtig meget på.
2: Hører du nogle gange fra nogle af dem, der har været der måske for første gang? Er der noget, de bliver sådan overrasket over, eller et eller andet, der kommer lidt bag på dem?
3: Ja, jeg tror, at det, der overrasker dem meget, det er, at herude vestpå, hvor de virkelig er barsk, kan man sige, vejr, altså der har vi nogle ting i, at vi har både en lækker festivalplads, men en mega hyggelig skov også. Så vi har det der sådan lidt en lille perle, plejer vi at kalde det, lige ude i det barske vest her.
0: Så har I nogle små hemmeligheder, Hanne?
3: Altså, det er ingen hemmelighed. Nogle år har vi egentlig haft solgt rigtig mange ølhandsker for at kunne holde ud og ikke fryse fingrene.
2: Ølhandsker, dem finder man altså ikke på Roskilde Festival.
3: Nej.
2: Er det bare det en vente, man tager på?
3: Altså, det er simpelthen, vi sælger for, jeg kan huske, ingenting næsten, og så kan folk holde ud og holde den her kolde øl, hvis det blæser. Og hvis det blæser, så bliver det hurtigt koldt for fingrene.
2: Ja, det gør det.
3: Det har vi nok alle sammen prøvet, og så får folk sådan en handsk der til højre hånd, jamen så er det ingen problem med det.
2: Så hvis man godt
1: på Pop FM sommertur. Lille Lars giver billetterne væk i eftermiddag.
2: Kunne tænke sig lige at få sådan en handsk på sin højre hånd, så skal man til Haze Over Hørum.
0: Lyt med hos Lille Lars i eftermiddag. Held og lykke herfra. Topstart.

0: lavet omvandrende brand ham her, Lionel Richie, og så er han i stand til at skrive nogle gode poptange, og det fik vi lige bevis mere på her. Say you, say me.
1: Været på Pop FM.
0: Jamen, vi får noget sunshine igen i dag. Det kan godt gå hen og blive sådan lidt skyet en overgang også. Og der er faktisk enten risiko eller mulighed for, om du vil, en lille let by i løbet af eftermiddagen også. Og så et sted mellem 11 og 16 grader.
2: Enkelt ting fra trafikken til dig, der er på rute 53 fra Holbæk mod Frederikssund, lige nu mellem Dalby og Ny Landerslev Vej. Her ligger der nogle plader og blokerer et af sporene. Noget tabt gods er altså på kørebanen, og Vejhjælp er på vej ud for at samle det op. Så bare rolig, ellers meget stille og rolig og sædvanligt til et morgentrafik. Kør forsigtigt.
1: Topstart på Pop FM.
0: Det er Anna og Henrik her, du, og jeg kan da lige se, at den næste reklameblok, der kommer her på stationen, den kan man faktisk skifte ud til fordel for noget god rock og sino.
2: Nej, det lyder lækkert.
0: Ja, ja, ja.
2: Hvordan kan det da så gøre?
0: Ja, det er noget med noget premium. Og det kan vi fortælle dig meget mere om lige om lidt.

0: Så var der ikke mere i Boyzone's Picture of You. Vi står lige ovenfor, lige over for sådan en reklameblok. Og den indeholder selvfølgelig nogle beskeder til dig og så videre. Men det kan også godt indeholde noget musik i stedet for.
1: Mm, du kan faktisk få lov til at skifte reklamerne ud med musik, hvis du downloader Rayo til din telefon. Den er gratis. Det er sådan en lille radioapp. Og så kan du blive oprettet som det, der hedder Premium medlem.
0: Mm. Det koster 29 kroner om måneden. De første 30 dage er gratis, så kan man jo lige tjekke det ud. Men du kunne også lige vinde et halvt år.
2: Topstart torsdagstolk. Topstart første translator.
0: Og du kan vinde dem lige om lidt.
3: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu. Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
6: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
7: Kom, kom, kom, bado.
8: Med på rette vej.
7: Kom, kom, kom, bado.
8: Det er den smarte vej.
3: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser. Og naturligvis skal du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
14: Schneider Electric kommer.
15: Godmorgen, chefen.
14: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
15: Er det dig?
14: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
15: Jamen, det er jo mig, så.
14: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
16: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
14: Hold dog kæft.
17: Vi er Pop FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
18: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM,
17: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
18: I Pop FM Sommertur 2026.
17: Hver dag et nyt sted i landet.
18: Tænd for topstart alle hverdage.
17: Og hør, hvor turen går hen.
18: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
17: for at vinde dagens festivalbilletter.
18: På godt humør og musik, du kender.
17: Hele sommeren.
18: Her på Pop.

0: Der er 17 minutter til, du skal være der, hvis du skal være der klokken 8.
1: Topstart torsdagstolk. Topstart.
0: Men måske kan du lige nå at lege med i vores torsdagstolk her.
2: Så kan du jo også lige nå at vinde et halvt års reklamefri radio. Det betyder altså, at du kan lytte til Topstart og alt muligt andet lækkert indhold på Rayo-appen, helt uden at få nogen reklamer.
0: Præcis.
2: Og det kræver sådan set bare, at du kan tolke, hvad det er for en sang, som vi har oversat i dag fra dansk til engelsk.
0: Ja, så nu skal du lige have de små grå på arbejde deroppe, ikke? Og så måske se, om du kan forvente den om. Og så samtidig lige være lidt sprogprofessor.
2: Lige så snart du har den, så ringer du 70-220-900. 70-220-900. Vi har telefonen åben allerede nu, så hvis du kan den fra første ord,
0: ja,
2: så kommer du bare ind på telefonen.
0: Præcis.
2: Vi fortsætter ind, til der er nogen, der har den rigtige titel.
0: Det er det. Og det er bare titlen, vi er ude efter. Så hør godt efter.
2: Jeg ligger for.
0: Jeg gør det.
2: Lonely Soul.
0: A Heart Full of Longing.
2: Hidden Behind Bars.
0: In the Prison of Love.
2: Knocking Out to the World.
0: Without Getting an Answer.
2: Det er 70-220-900, hvis du har en idé om, hvad det er for en sang, vi har oversat fra dansk til engelsk. Jeg fortsætter her.
0: Ja, ja.
2: Calendar Pages.
0: Falling and Disappearing.
2: Like Old Pictures.
0: Mm-hmm. Der er en, der ringer.
2: Skal vi prøve at tage den?
0: Det synes jeg, vi skal. Se, hvem der er her på linjen. Det er Topstart her. Godmorgen, godmorgen.
3: Godmorgen. I taler med Niklas og Carla. Nu kan jeg lige have slukket radioen her.
0: Ja.
2: Godmorgen, Niklas og Carla. Hvad er det for en sang, vi har oversat fra dansk til engelsk i dag?
3: Det er selvfølgelig Kærligheden kalder med Danne Salomonsen.
0: Yes!
2: Det er lige præcis det. Vi var jo slet ikke nået til Love is Calling. Love is Calling to me again.
3: Nej, nej, men det var allerede det første ord, der var den.
2: Ej, hvor er
0: Lonely
2: god,
0: Soul, ensom sjæl. Ja, ved du hvad, vi kan sgu høre Sanne synge det hele nu, ikke? Fordi vi sætter hende lige på. Og så vil vi da godt, Niklas og Carla, lige sige tillykke med 6 måneders topstart uden reklamer.
3: Det lyder da perfekt.
2: Så er det bare for hentet Rayo-appen ned på telefonen. Tak fordi I vil være vores glimrende torsdags tolke i dag, begge to.
3: Jamen, tak.
0: Velbekomme. Og her kommer så sangen, der var hele omdrejningspunktet, nemlig Kærligheden kalder. Og nu er der kun et kvarter til, du skal være der, hvis du skal være der klokken 8.

0: Love is calling. Love is calling to me again. Love is calling. Love is calling me again. Nice.
1: Ja, jamen, kærligheden kalder.
0: Ja, det gør den.
1: Og det kunne Niklas og Carla jo snilt høre, at den gjorde.
0: Ja, præcis.
1: Og det stak altså af med det der halve års Rail Premium, det vil sige reklamefri radio. Det kan du også gøre. Du skal bare lege med i vores torsdagstolk næste uge.
0: Det kommer til at blive... Nej, det bliver sgu et problem, Anna, fordi...
1: Jeg kommer
0: sgu heller ikke næste torsdag. Der er det Kristi himmel for
1: dag. Så må man lige vente nu mere.
0: Ja, det bliver vi nødt til. Der er ikke andet for. Ellers må du bare lige ind og hente Rail-appen og så oprette dig selv, jo.
1: Altså, det kan du gøre. De første 30 dage er gratis.
0: Og så koster det 29 måneder. Det er til at holde ud, jo. Nå, nu skal du høre, vi skal lige holde et helt særligt sted på Memory Lane på vej op mod nyhederne. Memory Lane kunne godt ligge et eller andet sted i Beverly Hills.
1: Var det Donna, han var kaster med?
0: Ja. Yeah. Ray Pruitt. Eller Jamie Walter, som han hedder ude i den virkelige verden, ikke? Han er vist brandmand i dag.
1: Det synes jeg er meget on-brand, faktisk.
0: Ja, faktisk, ja. På en eller anden måde. Nå, hen for enden af Memory Lane, der ligger verdens bedste lyttelej og venter på dig. Og måske ligger der også en popcorn.
2: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
4: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
8: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
10: Schneider Electric kommer.
11: Godmorgen, chefen.
10: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
11: Er det dig?
10: Nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
11: Jamen, det er jo mig, så.
10: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
12: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
10: Hold dog kæft.

0: Rema.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter. Når kvalitet betyder alt. Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
4: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Jobstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: skønne Jamie Walters' Hold On. Det var popcorn, man lige kunne høre, der var.
1: Nå. Den er klar til at blive vundet.
0: Det er den da.
1: Spørgsmålet er, det er dig, der vinder den.
0: Det er det. Den står og venter på dig lige om et øjeblik i verdens bedste lytteleg.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
3: Midt på dagen, der kan der lige være et par enkelte skyer, der fisser over hovedet på dig. Er du rigtig uheldig, så kan der godt lokalt være en lille byge. Men ellers så skulle det altså blive et rigtig flot og tørt solskinsvejr igen i dag med temperaturer på mellem 11 og 16 grader.
2: Vejret på Pop FM.
0: Nå, det har vi jo lige fået.
1: Ja, det var vejrudsigten, der kom der.
0: Ja, det var det da. Så vi venter spændt på nyhederne. De må komme på et senere tidspunkt, tænker jeg nok. Nå. Men vejret bliver, som Simon så helt rigtigt sagde til dig, rigtig fint. Lidt eller nogen sol i løbet af dagen, stadigvis mere skyde. Og helt lokalt, som det også blev nævnt, mulighed for en enkelt let by. 11-16 grader i dag.
1: Om trafikken, den var jeg lov at tage, og det bliver altså en kort fornøjelse, for der er faktisk slet ikke noget, der kan forsinke dig ud over den sædvanlige morgentrafik. Så hop du også bare på bus, tog og metro eller ud bag rattet. Ja. Kør forsigtigt.
0: Og leg med i knækkensangen lige om lidt.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
4: Pop FM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Og vi kan næsten godt garantere, at du også kender den sang, der skal knækkes i dag.
1: Nå, selvom det kun er et meget lille sekund af den. Men du kan høre det lige om lidt. Yeah!

0: Smooth Criminal her fra Michael Jackson. Nå, 6 minutter over 8, siger uret.
1: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
2: Og vi har jo allerede løftet sløret for, at det nok er en sang, du kender, som der skal knækkes i dag. Men det er jo lige med at komme frem til titel og kunstner, det skal du altså gøre på egen hånd. Yeah. Alt vi giver dig i knækken sang, det er et lille sekund af en sang, og så er resten altså op til dig. Og så vil vi da også gerne belønne dig med en popkop, hvis du siger noget rigtigt, yeah, og er heldig, hvis vi ender i en lodtrækning.
0: Og det gør vi ofte, kan man sige, i knækken sang. Der plejer at være rimelig mange om budet. Nu må vi se, hvordan det udvikler sig i dag. Men popkoppen står her og venter på dig. Telefonnummeret, du skal bruge, for det er den eneste måde, du kan lege med i konkurrencen på, det er 70 220 900.
2: Ja, så kan du bare teste ind, og så kan du skrue op for radio nu, og så er du sådan set klar til at lege med og høre dagens knæk.
0: Vil du høre det? Det lyder sådan her. Hvor er det nu lige? Den hører hjemme.
2: Ja. Hvad er den hedder? Hvem er det, der har lavet den? Vi skal bruge begge dele, og det skal vi bruge fra dig lige nu.
0: Som sagt, på 70 220 900, der er åbent. Her er Aerosmith.

I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema 1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Så var der Aerosmith for fuld udblæsning her i Topstart, hvor vi har prikket hul på ugens fjerde udgave af verdens bedste lytteleg, nemlig knækken sang.
1: Mm, og det er dig, der skal knække den der sang. Som altid har vi fundet et nummer, som du garanteret kender, men så har vi bare lige klippet meget lidt af den ud, og det lyder sådan her.
0: Åh, ja, det kan man måske godt sidde, og det har jeg sgu hørt før, det der. Mm. Men hvor er det lige henne? Og hvem er det? Og hvad hedder sangen?
1: Ja, du skal jo helst komme frem til både titel og kunstner, for det er det, som man skal bruge, hvis man vil vinde den der popkop, som i øvrigt ikke kan vindes eller købes nogen andre steder end lige her hos os.
0: Præcis.
1: Telefonen den er åben. Det er 70 220 900.
0: Godmorgen, det er Topstar.
2: Hallo og godmorgen.
0: Hvem er det?
2: I taler med Thomas.
1: Hej Thomas.
2: Hej med jer. Det er en frisk og dejlig sang, I har gang i her til morgen.
0: Er det det?
1: Nå, fortæl mere.
2: Yes. Ej, men altså, vi er tilbage i glade 80'er. Er overvist om med Billy Ocean og Get Out of My Dreams. Get into my car.
0: Okay. Okay. Du var længere under derhen, Thomas. Mm. Men det var...
2: Jeg skulle lige huske, hvordan er det, den er vendt rundt.
0: Prøv at høre.
2: Et eller andet med en bil og nogle drømme. Og, yes. Ja.
0: Det var en dejlig tur, du tog os ud på der.
1: Ja,
0: det var en dejlig tur.
1: Og vi har noteret det hele undervejs, så det var dejligt, vi kunne godt følge med i tempoet. Ja. Nå, hvad skal du ellers lave den her torsdag?
2: Nå, ja, men den står på arbejde, ikke overraskende. Og så skal jeg ud og se min datter optræde her klokken 5.
0: Nej,
2: det er lidt spændende.
1: Med hvad?
2: Ja, jamen, det er et skuespil, de opfører i klassen for skoler for ældre.
1: Okay, så det sådan noget lidt teater noget?
2: Det er noget teater, ja, om gode gamle nordisk mytologi.
1: Hvad for en rolle spiller din datter?
2: Ja, men hun er faktisk ret begejstret for, at hun har fået rollen som Freja i stykket om Thors brudefærd.
1: Okay.
0: Jeg kunne godt spille en af gæderne.
2: Du kunne godt spille en af gæderne. Du mener ikke, du skulle have været Thor i den, Henrik?
0: Nej, det er jeg sgu ikke voluminøs sagt til dig.
1: Så du skal vide, Thomas, hvis der kommer et afbud, så kan du ringe til Henrik, og så skal han nok være der på slaget.
2: Okay.
1: Det var klokken 5.
2: Ja, men ved du hvad, det er godt at høre.
0: Ja, ja.
2: Kan vi også kalde dig, Anna, hvis Freja skulle blive syg? Nej.
1: Men jeg vil gerne dukke op og hæppe på alle.
2: Ja.
1: Og klappe og sådan noget.
2: Så, det er også super fint.
1: Det lyder som en dejlig torsdagsplan. Jeg håber, at knæk og bræk og sådan noget, som man siger til teaterverden.
0: Ja, præcis.
2: Ja, jo. Tak skal I have. Og rigtig dejlig dag derinde.
0: I lige måde.
1: Tak, lige måde, Thomas. Hej.
2: Okay. Hej igen.
0: Hej til Thomas, og måske goddag til dig. 70 220 900, hvis du vil lege med i knækkensang lige nu.

0: Det var Rufus, funkbandet Rufus. Chaka Khan havde lige rollen som lead singer der.
1: Det her er Knæk en sang i topstart på Pop FM.
2: Og det er altså her, at vi håber, at du gider at lege med og vinde dig en popkop. Fordi den kan ikke erhverves på andre måder end ved at lege med i verdens bedste lyttelej. Vi giver dig meget, meget lidt af en sang, sådan cirka et sekund. Og ud fra det, så skal du altså fortælle os både titel og kunstner. Og det kan du kun gøre et sted på 70 220 900. Og har du endnu ikke hørt Knækket?
0: Så lyder det sådan der.
2: Ja. Og vi kan da også fortælle dig, at der er blevet sagt Billy Ocean, get out of my dreams, get into my car.
0: Mm. Og så er der jo bud på linjerne her. Lad os lige prøve at hoppe på her og høre, hvem der er med her. Det er Topstar. Godmorgen.
3: Godmorgen i studiet. Det er Torben.
0: Hej Torben.
2: Godmorgen derude. Hej. Torben.
0: Nå, hvordan går det så?
3: Ja, men det går stille og roligt.
2: Hvad laver du?
3: Det vil sige, jeg er på vej hjem fra arbejde.
2: Nattevagt.
3: Simpelthen.
0: Okay. Hvad er det som, Torben?
3: Ja, det er procesoperatør.
2: Procesoperatør. Kan du lige sætte et par ord mere på den?
3: Ja, det lyder fancy, med det fabriksarbejder.
2: Okay.
0: Ja, vel. Så du opererer i en proces om at fremstille et eller andet?
3: Lige netop.
2: Hvad laver I på fabrikken?
3: Vi laver tætninger. Det er sådan noget til landingsstil på fly og indsprøjtningssystemer i motorer og sådan noget.
2: Ja. Okay.
0: Så brændstoffet kommer derhen, hvor det skal komme hen, og ikke andre steder.
3: Lige netop.
2: Du lyder stadig frisk, selvom du har overstået sådan en nattevagt der. Ja, kan du komme med et bud, Torben?
3: Jamen, det kan jeg da. Det er sådan lidt apropos, når jeg sidder i bilen, ikke?
0: Ja, kom bare.
3: Det lyder som Billy Ocean. Get out of my dreams, get into my car.
2: Sådan der.
0: Den er noteret, Torben. Ja. Og rigtig god tur hjem. Sov
2: så
0: godt.
3: Jo, tak. Og god
0: arbejdsløst
3: i studiet.
2: Tak.
0: Hej.
3: Hej.
0: Godnat og morgen.
2: Det er altså meget hyggeligt, at have nogen med, der er på vej hjem i podcasten. Mm. Men altså, endnu et bud, det var Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Der er også kommet bud på noget Whitney Houston.
0: Ja, med I Wanna Dance With Somebody. Hvad siger du? Det skal du være velkommen til at gøre, i hvert fald på 70 220 900. Telefonen er åben.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
7: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
11: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og
12: fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, Bardo. Med på hjertet, kom, kom,
13: kom, Bardo. Det er smart. Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
14: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Schneider Electric kommer.
16: Godmorgen, chefen.
15: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
16: Er det dig?
15: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
16: Jamen, det er jo mig, så.
15: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
17: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
15: Hold dog kæft.
18: Pop FM, Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over filmhits fra 80'erne. I musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste filmhits fra 80'erne. Det her er Pop FM.

0: Se, det var da Gangway, og ved du hvad, det her, det er dagens knæk. Åh, det kan føre til popcorn. Den står herovre og venter på dig. Vi arbejder videre om et øjeblik.
1: Været på Pop-FM.
0: Den stopper lidt eller nogen sol i dag i løbet af dagen, stadigvis mere skydevejr, og helt lokalt kan der godt falde en enkelt let by. Et sted mellem 11 og 16 grader undervejs.
2: Du skal lige være opmærksom på en havareret bil på motorring 3 lige nu i retning fra Avedøre mod Lyngby mellem 21 Frederikssundsvej og 20 Gladsaxe. Der holder altså en havareret bil i det venstre spor, og vejhjælp er på vej. Kør forsigtigt og god tur.
0: Tak for det. Vi siger lige endnu en gang.
1: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
2: Ja, fordi du kan sagtens nå at lege med, og faktisk også stadigvæk nå at vinde dagens popkop.
0: Ja, fordi det gælder om. Du får lige lidt af en sang. Og så får du mulighed for at ringe på 70 220 900 og fortælle os, hvem og hvad det er.
2: Og nu har vi jo været i gang så længe, at der faktisk er kommet nogle bud på bloggen. Vi har blandt andet hørt Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.
0: Og så Billy Ocean med Get Out Of My Dreams, Get Into My Car.
2: Ja da. Har du et bud, der ligner noget, andre har sagt, eller noget helt nyt, så skal du være velkommen. Bare du ringer eller er med 70 220 900.
0: Det har Annette gjort. Hun hænger her på linjen.
2: Og Annette, hvor er du henne?
3: Jeg ringer fra motorvejen til lufthavnen.
2: Hvad skal du lave i lufthavnen?
3: Jeg skal bare arbejde.
0: Nå, er du derude?
3: Ja, det er jeg.
2: Hvad laver du i lufthavnen?
3: Jeg sidder i paskontrollen.
0: Nå.
2: Ah, okay. Ja. Så du sidder i sådan en glasbur?
3: Ja.
0: Ja. Så er du vel...
3: Det er en
0: udstilling. Så er du vel rettelig. Altså, er du så ikke politibetjent? Er det ikke politiet, der varetager den?
3: Nej, vi er ansatte
0: politiet,
3: men
2: civilansatte. Okay.
0: Ah, okay.
2: Nå, ja. Så.
0: Det er spændende.
2: Altså, jeg tænker på en gang imellem, så der er vel ikke altid kø til paskontrollen, vel? Så nogle gange, så må man vel sidde og... Kan du så godt snakke med din kollega? Åbner I så sådan en lue, eller har I sådan en headset på, eller et eller andet?
3: Nej, vi sidder bare og snakker sammen, og så er der altid noget, vi kan fordybe os i lovgivninger og nye regler og så videre. Mm. Så det, det er et enormt spændende område, for det udvikler sig hele tiden.
2: Ja.
0: Ja.
3: Så får vi nye systemer og så videre. Så.
0: Okay. Men nu har du så været i radioen her til morgen. Kunne du så godt finde på at sige, welcome to Denmark, it's me from the radio?
3: Ja, det kunne jeg godt.
2: Ja.
3: Ja, ja.
2: Kig lidt ulmt på dem, mens du drikker en popcorn måske.
0: Ja.
2: Fedt.
0: Okay. Nå, men...
2: Det er spændende at høre om, Annette.
0: Ja, ja, meget. Hvad har du til os i knækkeren der?
3: Altså, jeg tror, det er Billy Ocean med Get Out Of My Car. Ikke Out Of, men Out Of My Car
0: and
3: Into My Dreams.
2: Mm.
0: Get Out Of My Car Into My Dreams.
3: Ja.
0: Okay. Oh. Jamen, det skriver vi sgu ned her. Annette, det var en fornøjelse. Og hils alle dem, der ankommer.
3: Det skal jeg nok, og dem, der rejser.
0: Ja, nemlig.
2: God arbejdsløs.
3: Hej. Tak i lige måde. Tak for et spændende program.
2: Tak fordi du hørte.
0: Hej.
3: Hej.
0: Farvel til Annette, og så kan vi da lige hoppe over på en anden linje her og høre, hvem der ligger der. Det er Topstart. Godmorgen.
4: Good morning. Det er Sten.
0: Hej, Sten.
2: Sten, morgen med dig.
0: Hey.
4: Ja, godmorgen. I skal vel have et bud, ikke?
0: Jo, det vil vi gerne.
4: Nå, men ved du hvad, skal vi så ikke tage Get All Of My Dreams, Get Into My Car med Billy Ocean?
0: Okay,
2: det kan vi godt.
0: Det skriver vi da bare ned her. Og så skal jeg lige høre, du har jo en altan, Sten, det har vi jo hørt om før.
4: Jamen, det er rigtigt.
0: Er det ved at være sæson?
4: Det må man skulle sige. Mm. Der er små, hvad skal man sige, 26-28 grader sådan på en almindelig dag nu.
2: Hold da magle.
0: Hold nu kæft.
4: Ja, jeg er også så heldig, jeg har solen det med stort set hele dagen.
2: Er det sådan en god sydvend sag, du har?
4: Ja, og så, jamen, så for ikke at blive for varm, så må man gå på arbejde en gang imellem for at gå lidt i den skyggen.
2: Det er det. Primært derfor.
4: Ja, det er nemlig derfor.
2: Ja, det er godt, Sten.
0: Nøj, men altså, er det sådan en, hvor du kan skyde glasset for og så videre?
4: Lige præcis.
0: Ja, så har nærmest et lille drivhus der, ikke?
4: Jamen, det har jeg også, og jeg må jo spise spide sådan fra den ene, fordi det gør ikke hjælp, når man kun er brugt på den ene side, når man sidder der, vel?
0: Det er godt,
4: sådan lidt opsaget ud.
2: Gror du noget derude? Er der tomater og sådan noget?
4: Nej. Der er et køleskab med sprutter nu. Det er det eneste.
2: Selvfølgelig, du skal jo kunne føles af.
0: Ja da.
4: Men der er jo også frugt i noget, så det fungerer vældig godt.
2: Ja, den er god med dig, Sten.
0: Det er sådan, du får din grøntsager. Det er sgu fint. Ja. Nå, jamen, rigtig god dag.
2: Ja, tak fordi du ringede, du. Ja. Hey.
4: Godt.
0: Hej.
2: Sten, han er sgu en lurendrejer.
0: Ja, han er en lurendrejer.
2: Ja, den er god med ham.
0: Hvad siger du til den? Det er altså knækket der. Så er det bare ind over på telefonen.
2: Det er 70-220-900 til og kunstner, tak.
0: Skal vi lige bruge fra dig. Og så skal vi lige ud i det dejlige vejr med tøstrengene.

0: 8.36. Det var tøsdrengene der, du.
1: Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knækken Sej.
0: Du skal være så velkommen. Der er rigtig mange, der ringer.
2: Ja, det er simpelthen så. Vi tager alle de telefoner, vi overhovedet kan nå. Dem, vi har taget indtil videre, har sagt noget Billy Ocean med Get Out of My Dreams, Get Into My Car og Get Out of My Car and Into My Dreams.
0: Den er også på papir, og så har vi noget Whitney Houston med I Wanna Dance With Somebody. Og det er alt sammen tanker, som er delt på baggrund af den der.
2: Mm. Ja. Hvad kan du komme frem til? Titler kunstner 70 220 900.
0: Og jeg kan jo så lige bryde ud i sang her og så synge Hulu Bulu, Anne-Marie, hvor er du henne?
3: Ja, jeg gemmer mig ikke.
0: Nej, altså. nej, men det er dejligt at have dig her. Sådan. Hvad kan du høre?
3: Jeg kan også høre Billy Ocean med Get Out of My Dreams, Get Into My Car.
0: Okay. Ja. Lige før du brød ud i sang der.
3: Jamen, man kan jo ikke lade være, jo.
0: Det kan godt være vanskeligt en gang imellem lige at holde på det hele. Skal vi smule en tur i køkkenet også, Anna?
2: Meget gerne.
0: Vi har Flemming med her. Hvad siger du til det, Flemming?
4: Jeg må lige sige, det er sjovt. Det er lidt sjovt at høre, at jeg er i radioen samtidig med, at jeg kan høre i telefonen. Vi streamer, så radioen er jo bag. Der er det jo så bagud.
2: Ja.
4: Så det var sådan lidt lige
2: pludselig. Vi er overalt.
4: Ja.
2: Det må være en lille smule hyggeligt.
0: Ja.
4: Uhyggeligt faktisk.
2: Ja, lige præcis. Nå.
0: Jamen, nå. Spændende. Hvad er der i gryderne i dag, Flemming?
4: Jamen, der bliver engang pasta med fløde og tomater, den slags med lidt kylling og...
2: Nå.
0: Okay. Ja. Det lyder sgu meget lækkert, faktisk.
2: Ikke helt tosset.
4: Ja, vi går sådan, nej. Sådan lidt let sommeragtigt på en eller anden person.
2: Ja, det kan vi godt have brug for.
0: Herligt.
2: Nå, vi har et spørgsmål mere.
4: Ja.
0: Hvad kan du høre, knækker?
4: Jamen, jeg er med på Billy Ocean, og nu skal vi jo lige have den rigtige vej. Get out of my dream, get into my car.
0: Okay.
2: Sådan der.
0: Jamen, den noterer vi lige der, Flemming.
4: Ja, tak.
0: Og så må du røre i gryden og have det godt.
4: Og i lige måde.
0: Tak.
2: Hej.
0: Hej.
4: Farvel
0: til Flemming, og så måske god dag til dig inden for de næste
2: 5 minutter. Nu er det altså ved at være oppe over, hvis du gerne vil vinde en popkop.
0: Det er det. Slutspurten sættes ind her. Det er titel og kunstner på den der 70-220-900, som sagt, inden for 5 minutter.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
7: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
10: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myre, myre, myre overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
18: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
19: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
22: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.

0: Mr. Joel, Billy Joel, her var Uptown Girl. Afgørelsens øjeblik er kommet.
1: Ja, slutspurten er slut. Tak til alle, der har ringet ind og lavet med i Knækkens Sang. I dag, vi har en popkop på højkant. Nu skal vi bare have fundet en vinder.
0: Så er der knækket lyt de seneste tre kvarters tid her. Og hvad gemmer der så bag det? Der er kommet bud ind på lidt Whitney med I Wanna Dance With Somebody.
1: Og så er der Billy Ocean, Get Out Of My Dreams, Get Into My Car og Get Out Of My Car and Into My Dreams.
0: Det er nogenlunde der, vi er og ligger. Nu ringer vi til en, som har sagt et eller andet, der måske kunne lede hen til en popkop. Lad os prøve at høre, om der er nogen i den anden ende her. Den ringer i hvert fald et eller andet sted, telefonen. Nu håber vi, den bliver taget.
2: Det er Joachim.
0: Joachim, godmorgen.
1: Joachim, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Det er Topstar. Ja, godmorgen igen. Vi har jo talt sammen lidt tidligere.
2: Ja.
0: Omkring denne her lille fætter der.
2: Det er fuldstændig korrekt.
0: Og hvad var det, du kom med i den sammenhæng?
2: Det var Billy Ocean med Get Out Of My Dreams, Get Into My Car.
1: Joachim, tak fordi du lige vil gentage det for os alle sammen. Vi vil gerne belønne dig med en popkop.
2: Ja. Det lyder da godt.
0: Velbekomme. Så kan du hoppe på Kristi Himmelfartsferie med sådan en næste uge engang.
2: Ja.
0: Tænker vi. Ja. Så,
1: Jamen altså, vi glæder os til at få sendt den afsted. Skal vi ikke også bare sende dagens knækker afsted?
2: Yes.
0: Den kommer her.
2: Det lyder godt.
0: Og have det rigtig dejligt, Joachim.
2: Tak og i lige måde.
1: Tak for det.
0: Her er dagens knækker. Mr. Billy Ocean. Get out of my dreams. Get into my car.

0: truffen fornøjelse at lege knækken sang. Der er en grund til, at vi kalder det for verdens bedste lytteleg, og den har vi lige overstået. Joachim stak afsted med en popkop.
1: Det er godt humør, og musik du kender.
2: Og det kan blive dig, der stikker af med den i morgen samtidig sted her i Topstart. Vi hopper en tur på opperen lige om lidt, altså opslagstavlen, hvor vi som altid støvsuger de gode opslag.
0: Ja.
2: Jeg skal i hvert fald ind på Facebook, kan jeg løfte sløret for.
0: Okay, og vi skal også ud og rejse, fordi der er en, der har været i Cape Town og har set et sjovt skilt der. Så lad os lige prøve at hoppe på opslagstavlen om et øjeblik.
3: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110 og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly, og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
6: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt. Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
10: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
7: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
13: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
15: Vi er Power FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
16: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Power FM,
15: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
16: I Power FM Sommertur 2026.
15: Hver dag et nyt sted i landet.
16: Tænd for topstart alle hverdage.
15: Og hør, hvor turen går hen.
16: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
15: for at vinde dagens festivalbilletter.
16: På godt humør og musik, du kender.
15: Hele sommeren.

0: Bryan Adams, Everything I Do, I Do It For You. Alt hvad vi gør, gør vi for dig.
1: Mm, vi skal en tur ud på opslagstavlen, fordi har du nogensinde hørt om professorens gulegrød?
0: Nej.
1: Du har nok hørt om den grønne, ikke?
0: Nej.
1: Nå, jeg kan fortælle dig lidt om dem begge to.
0: Jeg bliver klogere lige efter nyhederne.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Startpension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler, jobbet der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. Det skal være sværere for nye partier at stille op til Folketinget. Sådan lyder et forslag fra tidligere folketingsformand Henrik Dam Kristensen. Han mener simpelthen, at der skal kræves flere underskrifter, før at et parti bliver opstillingsberettiget, det siger han til Politikken. Forslaget kommer efter, at Borgernes Parti siden valget i marts er gået fra 4 til bare 1 folketingsmedlem. Ifølge Henrik Dam Kristensen, så er det i dag for nemt at samle de her omkring 20.000 nødvendige underskrifter. De radikales politiske leder Martin Lidegaard, han er åben for at se på de her regler. Så mistrives flere børn så meget, at de næsten ikke kommer i skole. En ny analyse fra Børns Vilkår viser, at over 12.000 elever sidste skoleår havde mindst 50 dages fravær. Og det svarer altså til, at de gik glip af hver fjerde skoledag. Tallene får nu Børns Vilkår til at slå alarm. I størstedelen af tilfældene så blev der nemlig ikke sendt en underretning til kommunen. Antallet af elever med så højt fravær her er næsten fordoblet på bare 5 år. EU-landene og EU-parlamentet er her til morgen blevet enige om en foreløbig aftale for kunstig intelligens, det skriver EU-ministerrådet i en pressemeddelelse. Formålet er at gøre reglerne mere enkle for virksomhederne, og derfor så bliver reglerne for såkaldt højrisiko-AI udskudt til 2027. Kritikere mener dog ifølge Reuters, at EU giver efter for tech-giganterne. Samtidig så forbyder aftalen brugen af AI-værktøjer, der kan lave falske nøgenbilleder uden samtykke. Det skal beskytte især kvinder og piger, lyder det fra hollandske EU-parlamentsmedlem Kim van Spaantak. Og så kan det være, at du kan lide at være ude og bevæge dig i naturen. Så er du altså en af de rigtig mange danskere, der nu får en god nyhed, fordi AP Møllerfonden donerer nemlig 100 millioner kroner til Danmarks Idrætsforbund. Og de her penge, de skal altså gå til at bygge 7-10 nye outdoor-centre herhjemme. Formålet er at gøre det lettere at mødes og være aktiv i naturen, det fortæller formand for Danmarks Idrætsforening Hans Natorp. Han kalder naturen for Danmarks største idrætsarena. Det er endnu uvist, hvilke kommuner, der får de her nye centre.
2: Været på Pop FM.
0: Altså, vi har jo skønt solskinsvejr uden for vores vinduer lige nu, og sådan vil det også være rigtig, rigtig mange steder. Det kan godt være, det bliver lidt mere skyet en overgang, og det kan også godt være, der falder en enkelt lokal, meget lokal, lidt byge. Undervejs 11-16 grader.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Startpension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
4: Pop FM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Og vi sender dig rigtig mange steder hen.
1: Ud på opslagstavlen, professorens gule grød. Jeg har en opskrift med til dig.
0: Og smut til Cape Town også.
4: Ja!

0: Altid dejligt med lidt YouTube til formiddagskaften, eller morgenkaften. Aldrig, hvor du er i dit univers, 908, siger uret. Nu skal vi ud.
1: Top start med opslagstavlen.
0: Ud på den store opslagstavle. Og det er jo hele internettet, der ligger der og venter på os. Og så er der sådan små forgreninger rundt omkring. Så kan man gå ind og kigge der. Er der noget, der er spændende her? Ja, det er der.
2: I dag der har jeg en opskrift med, som lige fangede mit øje. For et års tid siden, så hittede den der professorens grønne grød rigtig meget. Det var en professor her hjemme i Danmark, jeg kan ikke huske, hvad han hed, men han sørgede ligesom for, at vi alle sammen fik rigtig mange grøntsager til morgenmad. Det var sådan noget med, at man skulle, du ved, blende alt muligt. Spinat, broccoli, kiwi.
0: Ja.
2: Så. Banan, hvad ved jeg. Og så ligesom spiste det som sin grøngrød til morgen. Det var rigtig godt for vores tarme og vores mikrobiom. Så har ham der kokken Umut.
0: Ja, Umut Zakaria.
2: Præcis. Han har lavet en gul grød nu.
0: Nå.
2: Ja. Og det er en meget god opskrift. Nu skal du prøve at høre her. Den består af 3-4 æggeblommer.
0: Ja.
2: En pakke saltet smør.
0: Og.
2: Et bundt hakket estragon. Okay. 1-2 teske sriracha-sovs og eventuelt noget Dijon-sennep og lidt ekstra salt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Kan du høre, hvad det her det er?
0: Det lyder lidt bernæs-agtigt.
2: Ja, men det er sgu en god bernæs-sovs. Professorens gule grød.
0: Ja.
2: Jeg synes, det er en meget sjov take på, på den der grøngrød. Der er mange, der skriver, at de i hvert fald meget hellere vil prøve den gule.
0: Ja, ja.
2: Og det nu er deres nye yndlingsgrød.
0: Ja, okay. Sagt. Ja, det kan da godt.
2: Jeg er ikke sikker på, at den er lige så god for tarmene, men jeg kan meget godt lide det.
0: Der er en, der har været ude at rejse og har været i Cape Town. Har i hvert fald set et skilt stå ude for en frisørsalon i Cape Town, hvor der står, at det er Billy's Barbershop i øvrigt.
2: Ja.
0: BB.
2: Billy's,
0: Billy's Barbershop.
2: All right.
0: Som nu tilbyder, we now offer gluten-free haircuts. Så kan du blive klippet. Glutenfri.
2: Ja.
0: Jeg synes, det er...
2: Jamen, prøv, det er simpelthen god nyhed til alle glutenallergikere.
0: Det er det sgu. Hold kæft.
1: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
3: Har du også svært ved at se vejskilte?

0: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
1: Hvad fanden er det, der er galt med mig? Hvorfor er jeg så vildt ked af det?
0: Den lyse side, en podcast fra PFA.
2: Skulle sige det til ens børn, det er jo det er selvfølgelig med afstand det værste, jeg nogensinde har oplevet i mit liv.
0: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.

0: Fantasy fra Mariah Carey. Her i topstart er vi nået hen til 18 over 9, hvor vi lige skal omkring.
1: Hvad siger Google?
0: Stort spørgsmål, ikke?
2: Jo, hvad vi danskere har googlet og klikket rigtig meget på de seneste 24 timer, det er altid spændende. Så får man sådan lidt et lille indblik i, hvad der interesserer os.
0: Ja. Jeg kan sige, at der er rigtig meget Champions League derinde, ikke? Men hvis vi lige filtrerer det væk, så er der faktisk noget sport tilbage også. Fordi et af de navne, der dukker op, som vi danskere har søgt meget på, det er Peter Schmeichel. Hvorfor det?
2: Det vil jeg forsøge at tænke over.
0: Det er det næste spørgsmål, du skal svare på. Og så skal du svare på, hvorfor vi har søgt meget på Giro d'Italia.
2: Ja.
0: Ja.
2: Okay.
0: Mm. Og så er der blevet søgt rigtig meget på Netflix.
2: Netflix. Okay. Endelig var der noget, der ikke var sport.
0: Ja.
2: Fedt. Jamen, jeg har ingen anelse om Peter Schmeichel. Jeg har en idé om de to andre. Vi får se, om jeg har ret. Og du er selvfølgelig velkommen til at gætte med
0: det skal derude. Du. Det skal du gøre. Og så kan vi lige mødes, og så finde svar på, hvad siger Google om et øjeblik.
3: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nu til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad er det for mælk fuldkorn med vores knækbrød? Hvad er for 100? Vasa. Go hard.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
6: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
8: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Skal du på forårstur i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
11: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
12: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
17: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom. Uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
18: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Top start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Det er spørgsmål, vi stillede lige før, og så fandt jeg jo tre ting, som vi danskere er interesseret os rigtig meget for inden for de sidste 24 timer. Dem afleverer jeg til dig, Anna, og til dig, kære popper. Og så må vi jo så høre, om der er enighed om, hvor vi skal hen på de der tre overskrifter. Peter Schmeichel, Giro d'Italia og Netflix.
1: Lad os starte fra bunden af Netflix. Ja. Jeg ved, at det må være Kastanjemand 2, der har premiere i dag. Simpelthen får folk ind på Netflix.
0: Ja, det har du fuldstændig.
1: Er det ikke sådan noget?
0: Det er fuldstændig korrekt.
1: Folk, de skal simpelthen ind og se, hvornår er det godt nok i dag, der premiere? Kommer alle afsnit ud på én gang? Har den fået gode anmeldelser? Alt det der.
0: Og anmeldelser har den fået rigtig mange af, og de er rigtig gode.
1: Er de gode?
0: Ja, det er helt
1: så er der lidt at glæde sig
0: jeg
1: til.
0: Jeg læste BT's anmeldelse i går, og jeg læste den sådan, du ved, jeg skal lige passe på, at jeg ikke får noget at vide, jeg ikke skal have at vide, ikke, før jeg ser det.
1: Prøv, du kommer til at se den alligevel. Skal du hjem og se den nu?
0: Nej, jeg tror, vi venter til weekenden.
1: Okay,
0: og så tager vi den så. Ja, det bliver sådan
1: fedt.
0: Weekend uhygge.
1: Ja, det er meget uhygge.
0: Ja, BT gav den i øvrigt 5 ud af 6.
1: Sådan.
0: Ja.
1: Det er fint for mig.
0: Nå, videre.
1: Giro d'Italia.
0: Ja, hvorfor?
1: Det er noget med Jonas Vingegaard. Han, jeg læste bare en overskrift ganske kort. Han siger, I skal ikke sætte jeres penge på mig.
0: Nå!
1: Det har jeg læst.
0: Okay.
1: Og jeg ved ikke, hvad mere det handler om. Det må være, fordi Giro den starter nu, eller et eller andet. Og så er han sådan, don't count on me.
0: Nå!
1: Ja.
0: Giroen starter nu, og det er Jonas Vingegaard, der er omdrejningspunkt osv. Men han kan jo skrive historie.
1: Nå, kan han det?
0: Altså, at blive den kun 8. cykelrytter, så vidt jeg husker, som både har vundet Tour de France, Vueltaen i Spanien, og måske nu her, Giro d'Italia. Fordi, og så er der jo sådan en helt cykelverden, som diskuterer det der med, at du kan ikke køre Giro og så være seriøs omkring turen.
1: Nå.
0: Det kan man ikke.
1: Det kan man da godt, hvis man hedder Jonas Vingegaard.
0: Ja, til synligheden. Ja. Han mener godt, det kan lade sig gøre at vinde dem begge to.
1: Nå, mener han det?
0: Ja, det
1: jeg
0: mener.
1: Synes bare, jeg læste, at han ikke var helt sikker på, at man skulle sætte sine penge på ham.
0: Nå, okay. Jamen, det er
1: fair. Vi får se, hvor du er. Held og lykke herfra.
0: Ja.
1: Vi tror på dig.
0: Så mangler vi en ting.
1: Ja, det er ham, Peter Schmeichel.
0: Ja, det er jo det, ikke? Hvad er der med ham?
1: Nå, men det er fordi, jeg tror. Altså, han spiller ikke fodbold mere.
0: Nej.
1: Jeg tror, han har kastet sig over noget nyt, og nu går vi jo sommeren i møde. Og hvad kan man så ligesom trende på? Spikeball. Jeg tror, han har kastet sig ind i noget spikeball. Der er et eller andet Peter Schmeichel og noget
0: spikeball-turnering.
1: Ja, okay. Tror, han blev stor på noget spikeball.
0: Spikeball? Mm. Ja, nej.
1: Nej.
0: Nej, det er han. Okay. Han har bare fået et nyt job. Han har landet et nyt stort job.
1: Ved en spikeballforening?
0: Nej. Han har landet et nyt stort job hos Fox Sports, fordi han skal være deres ekspert.
1: Expert commentator.
0: Under det forestående VM, okay. Som jeg foregår i Mexico, USA og Canada.
1: Sejt.
0: Så, jo.
1: Tillykke med jobbet.
0: Tillykke til Peter Schmeichel. Tillykke til dig, hvis du havde gættet dig frem til de nogenlunde samme ting som Anna.
1: Ja, det var sådan 1,5 point i dag, var det ikke sådan
0: det der spikeball der.
1: Nej, den var ikke helt god.

0: One Two er midt i en drøm her, 9.36. Vi er på vej mod dagens sidste programpunkt i programmet.
1: Hvor vi som altid spoler tiden lidt tilbage. Vi har været vidt omkring i Topstart i dag. Vi var faktisk også en tur vej Stens Altan, og det var en rigtig spændende og givende oplevelse.
0: Hør hvordan lige om lidt.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
6: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
8: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
9: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell-kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
10: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
11: Kom, kom, kom, bado. Med på rette vej. Kom, kom, kom, bado. Den er smarte vej.
12: Schneider Electric kommer.
13: Godmorgen, chefen.
12: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
13: Er det dig?
12: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
13: Jamen, det er jo mig så.
12: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
14: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
12: Hold dog kæft.
15: Start forårsfester i Fleggård.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggård, lige over grænsen.
17: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
18: Hvad laver for mælk fuldkorn, når vores knækbrød er for 100? Vasa. Go hard.
19: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop FM.

0: Birgitte Sat. Jeg var Venus.
1: Efter en god morgen er der nu topsamling.
2: Som nævnt har vi været vidt omkring, og det sker som oftest i et time mellem 8 og 9, når vi leger knæk en sang, og du kan ringe ind og vinde en popkop, og selvfølgelig også dele en lille bid af din hverdag, hvis du har lyst. Og vi var på besøg hjemme hos Sten på hans altan.
0: Ja, fordi sådan en ved vi, han har. Vi skulle lige høre, om det var ved at være sæson, jo.
3: Det må man kunne sige. Mm. Der er små, hvad skal man sige, 26-28 grader sådan på en almindelig dag nu.
2: Hold da magle.
0: Hold nu kæft.
3: Ja, jeg er også så heldig, jeg har solen det med. Stort set hele dagen.
2: Er det sådan en god sydvend sag, du har?
3: Ja, og så, jamen, så for ikke at blive for varm, så må man gå på arbejde en gang imellem for at gå lidt i den skyggen, ikke?
2: Det er det. Primært derfor.
3: Ja, det er nemlig
2: ja,
3: derfor.
2: Ja, ja. Det er godt, Sten.
0: Nøj, men altså, er det sådan en, hvor du kan skyde glasset for?
3: Lige præcis.
0: Ja, så har lige du præcis. Nærmest et lille drivhus der, ikke?
3: Jamen, det har jeg også, og jeg må jo skide side sådan fra den ene, fordi det gør ikke hjælpe noget, man kun har brug for den ene side, når man sidder der, vel?
0: Det er
3: lidt op,
2: hvad,
3: gror
2: du noget derude? Er der tomater og sådan noget?
3: Nej. Der er et køleskab med sprutter nu. Det er det eneste.
2: Selvfølgelig, du skal jo kunne føle sag.
0: Ja, da.
3: Men der er jo også frugt i noget, så det fungerer vældig
2: ja,
3: godt.
2: Ja, den er god med dig.
0: Sådan kan man selvfølgelig også få sine grøntsager, jo.
2: Som altid skønt at høre fra dig, der lytter med. Vi håber, du har lyst til at lytte med og lege med igen i morgen, når Topstart er tilbage med en fredagsudgave.
0: Jeps, der bliver en lille fredagsrappelade.
2: Ja, vi skal nok finde på noget.
0: Ja,
2: lad os se, om det kan rime. Og lad os se, om du vinder to festivalbilletter i eftermiddag hos Lille Lars.
0: God fornøjelse med det, og held og lykke herfra. Og rigtig god torsdag. Bye bye.

0: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Online Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Når vækkeuret ringer, og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast, eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
6: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly, og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
8: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
9: Hvad laver du for mælk fuldkorn, når vores knækbrød er for 100?
8: Vasa. Go hard.
10: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
12: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
13: Og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt. Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
14: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler, jobbet der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Regeringsforhandlingerne bliver genoptaget i dag efter en pausedag i går. Det er Martin Lidegaard fra De Radikale, der i dag skal til forhandlinger på Marienborg. Mandag og tirsdag var Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne til timelange møder med kongelig undersøger Mette Frederiksen. Og samtidig har forhandlingerne sat rekord som de længste nogensinde efter et folketingsvalg. Flere unge bliver mødt af videoer om selvskade og selvmord på sociale medier, og det kan altså få flere til at skade sig, det skriver TV2 Kosmopol. De har talt med psykolog Lotte Rubæk, som fortæller, at unge bliver fanget i algoritmer, der viser mere og mere dystert indhold. Ifølge hende kan videoerne om selvskade udvikle sig til indhold om selvmord. TikTok oplyser, at platformen fjerner indhold, der bryder reglerne, men flere videoer er stadig offentligt tilgængelige. Borgernes parti er nu nede på et enkelt medlem i Folketinget. Søndag valgte folketingsmedlem Nadia Isaksen nemlig at melde sig ud, og hun kalder projektet imploderet på grund af organisatoriske udfordringer, det siger hun til DR. Nadia Isaksen er den tredje politiker, der forlader partiet siden valget i marts, og dermed er stifter og partiformand Lars Boje Mathiesen nu det eneste tilbageværende medlem af partiet. Nadia Isaksen fortsætter som løsgænger. Aalborg Kommune advarer nu imod at fodre fugle og andre dyr i byen, det skriver Ekstrabladet på baggrund af en pressemeddelelse fra kommunen. Aalborg Kommune har lige nu omkring 600 åbne rottesager, hvilket er højere end normalt. Ifølge kommunen tiltrækker madrester og brød rotterne, som hurtigt kan sprede sig tæt på boliger. Derfor opfordrer borgerne nu til at smide madrester i skraldespanden i stedet for på jorden.
0: Vejret på Pop FM.
1: De fleste steder tørt vejr i dag med en del sol. Der kan godt være perioder med lidt mere skydevejr, så får vi temperaturer mellem 10 og 15 grader.
0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen.
2: Rigtig god formiddag, det er Lars her, og det er også her hos os, du kan vinde dig afsted til nogle af landets fedeste festivaler i forbindelse med vores sommerture. Lige nu her, der står den på godt humør og musik, du kender. Otterman og Hands Up.

formiddag. Og velkommen i øvrigt, hvis du ikke er tændt op for radioen. Jeg er Lars Johansson, og det skal op med masser af godt humør og musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne, lige frem mod frokosttid, når klokken rammer 12. Ikke? Modern Talking er her, og Sherry Lady.

0: på Pop FM. Lars her i studiet. Det er også med sommerturen, hvor vi giver dig billetter til nogle af landets fedeste festivaler. Og hvilken festival du kan vinde dig afsted til i dag, det skal jeg nok afsløre her lige om et øjeblik, hvor jeg også er klar med Eurythmics, så her kommer The Rain Again.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
2: Så tag til Fleggaard.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad lader for mere fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
6: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
9: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
10: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom. Uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Schneider Electric Co.

0: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
0: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
6: Carglass Repair. Carglass Replace.
7: Vi er Pop.fm, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
8: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop.fm,
7: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
8: I Pop.fm Sommertur 2026.
7: Hver dag et nyt sted i landet.
8: Tænd for topstart alle hverdag.
7: Og hør, hvor turen går hen.
8: Og lytter med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
7: for at vinde dagens festivalbilletter.
8: På godt humør og musik, du kender.

Jeg har fået at vide, at jeg skal give is til hele banden. For det var i går, jeg kom til at sige, at vi havde billetter til Hæsø at høre om det. Er altså først i dag. Så hvis du gerne vil afsted til den dejlige festival, så sørg for at tjekke ind hos Lille Lars i eftermiddag. Han er klar i radioen, og klokken den er 14, og når han giver klartegn, så skal du ringe. Og kommer du igennem, så er billetterne altså dine, så mega meget held og lykke for os her på Pop FM. Her er Savage Garden.

Survivor og Eye of the Tiger var det lige her på Pop FM. Rigtig god torsdag formiddag, Lars i studiet. Og lige nu her også med en kæmpe klassiker. Dan Hartman, han lavede den originalt og sang Relight My Fire. Og så fik Take That et kærligt blik på den sang her i midt-90'erne. Og lavede den her version, ikke? Sammen med Lulu. Her er Relight My Fire på Pop FM.

0: synes, det er en fed version, de fik lavet.
1: Af den gamle Dan Hartmann-klassiker, Take That. Og Relight My Fire var det her på Pop FM, hvor jeg om et øjeblik er klar med den gode gamle Fergal Sharkey og A Good Heart.
2: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
4: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
5: Kom, kom, kom, bado.
6: Med på rette vej.
5: Kom, kom, kom, bado.
6: Det er den smarte vej.
7: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
9: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
10: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom. Uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Schneider Electric kommer.
16: Godmorgen, chefen.
15: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
16: Er det dig?
15: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
16: Jamen, det er jo mig, så.
15: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
17: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
15: Hold dog kæft.
18: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Little, det betaler sig.
19: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

Torsdag formiddag, du er på Pop FM. Jeg er Lars Johansson her, sammen med Fergal, Sharky og A Good Hearts. Lad mig lige slå et slag for vores nye radio-app, hvor du både finder masser af gode podcasts, men altså også alle dine favoritradioer, som også her på Pop FM. Vores radio-app hedder Rayo, og hvis ikke du allerede har hentet den ned, så gør det med det samme. Der er masser af spændende ting at komme efter, og ovenikøbet faktisk også en helt ny radio, som vi satte i søen her sidste fredag. Det er dit musikalske alternativ, og den hedder Flow. Den skulle du tage.

0: Madonna sang Material Girl lige her på 4B5. Der er en omgang nyheder på radio, når vi rammer 11, men inden da skal vi høre et forrygende nummer fra Flashdance. Måske har du allerede gættet, at jeg lige om et øjeblik er klar med Irene Cara og What a Feeling, så hold den her på 4B5.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
2: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
7: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
16: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
17: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
18: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Hej far, har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Tænk, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
3: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
7: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
8: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op,
9: når
8: du
9: bliver
8: ikke glemt.
9: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
10: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. Fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste filmhits fra 80'erne. Det her er Pop FM.

0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Regeringsforhandlingerne har nu slået rekord som de længste nogensinde. Der er nu gået 44 dage siden folketingsvalget, og dermed er den hidtil rekord fra 2022 slået. Det blev den i går. Forhandlingerne fortsætter igen i dag. Her skal de radikale til møde på Marienborg. Det bekræfter politisk leder Martin Lidegaard meget tyder på en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale. En stor kontrol af dyretransporter i sidste uge afslørede alvorlige fejl og mangler. Faktisk blev mere end hver anden kontrolleret lastbil indkaldt til syn på grund af problemer med for eksempel dæk og bremser, det skriver Midt- og Vestjyllands politi. Og selvom dyrenes velfærd for det meste var i orden, kalder politiet det bekymrende, at trafiksikkerheden var så dårlig. I flere tilfælde var bremserne så ringe, at nummerpladerne blev klippet på stedet. En 47-årig ansat i et forsikringsselskab er sigtet for medvirken til drabsforsøg efter ifølge politiet at have lavet mindst 40 ulovlige opslag for banditters under en voldelig bandekonflikt i 2021. Det skriver National Enhed for Særlig Kriminalitet i en pressemeddelelse. Oplysningerne skal blandt andet være brugt i forbindelse med et attentat i Bagsvær, hvor en 55-årig mand blev skudt 6 gange, mens han luftede sin hund. Han overlevede. En 36-årig tidligere banditersrelateret mand er også anholdt, og begge bliver fremstillet i grundlovsforhør i dag. Næsten halvdelen af os mangler økonomisk sikkerhed, hvis vi bliver alvorligt syge eller mister evnen til at arbejde, det viser en ny analyse fra pensionsvirksomheden Pensure. Ifølge virksomheden lever mange med en falsk tryghed og tror, at pensionsordningen automatisk dækker dem. Problemet rammer især yngre voksne i de år, hvor mange får børn, køber bolig og stifter gæld, og her kan konsekvenserne blive store, hvis indkomsten pludselig forsvinder.
0: Været på Pop-FM.
1: De fleste steder er tørt vejr i dag med en del sol. Kan godt være perioder med lidt mere skyet vejr, så får vi temperaturer mellem 10 og 15 grader.
0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rayo-appen.
2: Yes, vi har fået en ny radio-app. Den kan du lige opdatere med det samme, så er du nemlig klar til alle fordelene og få endnu mere Pop FM digitalt, ikke? God fornøjelse. Lige over her, der er jeg klar med The Cure og Friday I'm in Love.

0: Ah yeah, Friday, I'm in love. Jamen Lars, hvad så med torsdag?
1: Ah ja, ja, ja, men det er jo sådan en lille fredag. Og bare sådan lidt forelsket i dag, ikke? Det var The Cure, lige her på Pop FM. Jeg hedder Lars, og med dig frem til klokken. Den bliver 12. Med masser af godt humør og musikken, du kender. Det her er Fall of Jewel og Straight.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Sunsets. You to me are everything. Jeg hedder Lars, og det er her hos os. Vores sommertur er i fuld sving. Det betyder hver dag billetter til en ny dansk festival. Og de er der alle sammen, ikke? Så bare hold radioen gående her hos os. Om lidt skal jeg fortælle dig, hvilken festival du i dag kan sikre dig to billetter til.
1: Kun i dag. Kom og vær med til Ingus prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
4: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Vi på rette vej. Kom,
6: kom, kom, bado. Det er smarte vej. Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
11: carglass replace. Walk with me. Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis skal du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
15: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg også til 10 kroner.

Torsdag formiddag, du er på Pop FM. Jeg hedder Lars, og det er jo også med sommerturen. Det vil sige, at vi har billetter til landets festivaler, og hver eneste dag, der er det altså to billetter til en ny festival. Og i dag, venner, jeg ved godt, jeg fik sagt det i går, men i dag, der gælder det altså billetter til Hæs over Hørum. Og det er i eftermiddag hos Lille Lars, du skal spise ører, altså efter 14. Når han giver klar tegn, så skal du give os et ring. Og kommer du igennem, så er der altså billetter hjemme til Hæs over Hørum. Så mega meget held og lykke fra os her på Pop FM.

0: Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Hej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
2: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Elleteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
3: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej efter skarpt.
5: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
6: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
0: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Vi er Power FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
8: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Power FM,
7: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
8: I Power FM Sommertur 2026.
7: Hver dag et nyt sted i landet.
8: Tænd for topstart alle hverdage.
7: Og hør, hvor turen går hen.
8: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os.
7: For at vinde dagens festivalbilletter.
8: På godt humør og musik, du kender.
7: Hele sommeren.
8: Her på

Eller bliver du også i godt humør, når du hører den der fra Nice Little Penguins? Flying var det her på Pop FM. Torsdag formiddag. Jeg hedder Lars, og velkommen, hvis du lige har sendt op for radioen. Det er her, den står på godt humør. Og musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne. Vi skal høre Rock Casino inden længe og Elsk mig i nat. Men allerførst, Starship og Nothing's Gonna Stop Us Now på Pop FM.

0: Kort og godt, I wanna make love to you. Hanne Bol var det her på Pop FM. Jeg hedder Lars, tjekker ud for nu. Er tilbage i radioen igen i morgen, og klokken er 10. Husk det i eftermiddag hos Lille Lars, du kan vinde billetter til Hazo og Høren, så sørg for at være med der. Og så kommer søde Freja øvrigt også lige om et øjeblik.
1: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, og du bliver ikke glemt.
2: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj. Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
4: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
7: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
10: Yamaha. Revs your heart. Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
11: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
12: Schneider Electric kommer.
13: Godmorgen, chefen.
12: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
13: Er det dig?
12: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
13: Jamen, det er jo mig, så.
12: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
14: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
12: Hold dog kæft.
15: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
16: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
18: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
19: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
20: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er Gjensidig.
21: Vi tømmer madkassen og fylder musikkassen. Der er Pop FM frokost top 3 på vej. Godt humør og musik, du kender.

0: præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Flere børn mistrives så meget, at de næsten ikke kommer i skole. En ny analyse fra Børns Vilkår viser, at over 12.000 elever sidste skoleår havde mindst 50 dages fravær. Det svarer til, at de gik glip af hver fjerde skoledag. Tallene får nu Børns Vilkår til at slå alarm. I størstedelen af tilfældene blev der ikke sendt en underretning til kommunen. Antallet af elever med så højt et fravær er næsten fordoblet på 5 år. En 47-årig forsikringsmand er sigtet for at have hjulpet rockergruppen Bandidos med at planlægge et skudattentat. Ifølge politiets sigtelse brugte han sin ansættelse til at finde og overgive oplysninger til rockerne. Oplysningerne blev brugt ved nedskydningen af en tilfældig hundelufter i Bagsvær i 2021, hvor gerningsmændene forvekslede offeret. Det oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet. En 36-årig mand er også sigtet i sagen, og begge mænd bliver fremstillet i grundlovsforhør i dag. En hollandsk stewardesse er blevet indlagt i Amsterdam med mulige symptomer på hantavirus efter kontakt med en smittet passager. Det skete på et KLM-fly, hvor den smittede krydstogt passager kortvarigt var ombord den 25. april. Hun døde dagen efter, og test viste senere, at hun var smittet med hantavirus. Ifølge hollandske sundhedsmyndigheder kan den aktuelle variant i sjældne tilfælde smitte mellem mennesker ved tæt kontakt. Stewardessen er i isolation og bliver nu testet, det skriver blandt andre nyhedsbureauet Reuters. Et flertal i Folketinget er åbne for særlige demenspakker med flere rettigheder til demensramte, det skriver Senior Monitor. Ifølge Ældresagen kan pakkerne sikre hurtigere udredning og mere ens behandling på tværs af landet, ligesom kræftpakkerne har gjort for kræftpatienter. Organisationen håber nu, at forslagene bliver en del af den kommende regeringsplaner på området.
0: Været på Pop FM.
1: De fleste steder tørt vejr i dag med en del sol. Kan godt være perioder med lidt mere skyet vejr, så får vi temperaturer mellem 10 og 15 grader.
0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen. Det er tid til musikalske hapsere.

0: Mr. Big med To Be With You her på Pop FM.
1: Til Pop FM. Frokost top 3.
0: Du er trådt ind i eftermiddagen, du er også trådt ind i frokost top 3'en. Det der lille tidspunkt, hvor jeg serverer nogle hits for dig, mens du får lov til at sidde stille og roligt, smage dig gennem dagens leverpostej eller spejepølse, eller måske rester fra i går, det blander jeg mig fuldstændig udenom. Jeg sørger bare for, at der er musik til hele foretagendet. Der er to sange tilbage på vores lille frokost top 3. Kim Wilde er nu med You Came.

0: TV2 bagdukket ruder på Pop FM.
1: Du lytter til Pop FM.
0: Du fik i hvert fald sidste bid med i dagens frokost top 3. Det er et tidspunkt på dagen, hvor du får lov til at spise din madpakke, mens jeg giver dig lidt musik og nyde den til. Det er altid kl. 12, og den startede i dag hos Mr. Big, når To Be With You gik over til Kim Wilde med You Came, og her til sidst TV2 bag dukket rode. Jeg håber, du er mæt, klar til at tage hul på eftermiddagen. Den her lille fredag, The Cardigans med Lovefool, skal vi have et stykke af. Selvfølgelig også kigge på venskaber, fordi der er et lille spørgsmål inde på Poppy Fems Facebook-side om, hvorvidt du stadig har dine allerførste venner i behold. Det tager vi et kig på lidt senere.
1: Poppy FM, frokost top 3.
2: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
3: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
4: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
6: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
7: Hvad laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Shop nemt med Click & Collect lige til dit

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
1: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. Spænding her og nu.
6: Pop FM, Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste filmhits fra 80'erne. Det her er Pop FM.

Stofffugl var det fra The Cardigans på Pop FM. Hvem var din første ven, og er I stadig venner? Spørgsmålet, det finder du inde på Pop FM's Facebook-side, og jeg er gået i kommentarerne lige for at se. Det skal ikke være en konkurrence, det er ikke noget med rekorder den ene eller anden vej, men jeg er da imponeret over, hvor lange venskaber, der egentlig er beskrevet herinde. Og jeg griber særligt fat i Helle, der har tagget sin veninde Jeanette og siger, at de blev født med 6 ugers mellemrum. Og jeg tænker, der er noget mødergruppeværk der. I hvert fald forældre, der var gode venner. Og det er altså blevet til 58 års evighedsvenskab. Jeg synes, det er formidabelt. Jeg håber sandelig selv, at jeg kommer til at opleve det. Jeg har en ven tilbage fra folkeskolen, som vi kunne godt nå derop i jeres kategori, Helle og Jeanette. Tillykke med de 58 år. 2 år, så er der simpelthen 60 års jubilæum. Jeg håber, I får det fra.

Drømmen om at flyve. Fra Roxette's I Wish I Could Fly på Fok FM. Der er en app-opdatering. Måske ligger den stadig et eller andet sted på din telefon. Måske har du for længst fået det fikset. Det er selvfølgelig vores radio-app, Radio Play, som nu har skiftet navn til Rayo. Det står også R-A-Y-O, og er det, der lige gør, at det hele bliver finpudset lidt. Ikke? Altså, det er stadig rigtig godt indhold, det er slet ikke det, men der er lige nogle funktioner i den app, som har fået en lille makeover, kan man sige. Og så er der også kommet lidt gæster til. Og når jeg siger gæster, så er det faktisk permanent boende. Det er som at få en lille søster. Vi har fået en ny DAB-kanal, der hedder Flow. Du kan både finde den på din DAB-radio, men så sandelig også i vores app Rayo. Det er en alternativ kanal. Det er lidt klassisk rock. Det er alternativ pop. Det er blandet fra adskillige årtier, og det kunne være, at det var lige det, du havde brug for. For eksempel, hvis det begynder at trække lidt op, og man skal have sådan lidt regnværsagtig stemning. Eller hvis man bare skal have lidt ekstra fest på en søndag eftermiddag. Det er altså Flow, som du kan finde inde på

0: Hårdeste stil var det Toto og Rosanna her på Pop FM, hvor Pop FM's sommertur er i fuld gang. Vi skal da lige have styr på, hvilket stop det er i dag. Det skifter jo fra dag til dag, og det nye stop, det blev altså offentliggjort her i morges. En tur forbi det, efter du har fået Eros Ramazzotti om lidt.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den.

Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Ellers er der, så det var det på Pop FM.
1: Tag med os på Pop FM sommertur.
0: Ja, hver morgen så er der altså mulighed for at komme med ind i bilen, når Anna og Henrik, de plotter dagens destination ind i GPS'en. Det er nemlig dem, der afslører, hvor vi tager hen på Pop FM sommertur. Der er altså nye destinationer hver evig eneste dag. Og så står der ellers stille og roligt hen over dagen. Så skal vi ligesom derhen af ind til lille Lars med billetterne i hånden for viftet to med til musikalske oplevelser rundt i hele landet. Der er afsløret fra i morges, at vi skal til Hæs over Hørum i dag. To billetter er på højkant, hvis du vil mærke for ringet ind til Lars på det rigtige tidspunkt. Det gør han i løbet af efter.

0: dag. Hey, så hør om. Kendt for ølhandsken, fandt jeg ud af i morges. Altså en særlig måde lige at holde hænderne varme og øllen kold på samme tid. Det synes jeg er innovation på højt, højt plan. Noget jeg vil ønske, jeg kunne opleve, men desværre så melder de altså alt udsolgt. Så måden, du skal have billetterne på, det er ved at lytte efter i eftermiddag. Og gør du endelig det, husk, der er endnu en destination, der bliver afsløret igen i morgen hos Anna og Henrik til Pop FM's sommertur.
1: Pop FM's sommertur. Læs, hvordan du kommer med på rail.dk.

0: Det var Bonnie Tyler, som du fik på Pop FM. Godt humør, musik, du kender. Total Eclipse of the Heart. Skulle du lige have med til din torsdag. Malurt og Superlove får du inden der et nyhedsoverblik på vej til. Der selvfølgelig også en vejrudsigt. Og så lyttes vi ved på den anden side af klokken 1.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
2: Carglass Replace. På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge, med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder, og når du har fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
3: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
5: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Vil du lige række mig solcremen?
10: Værsgo.
9: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
11: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
17: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
3: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
18: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
19: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
20: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
21: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti.
10: Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
21: Vi er Pop-FM. Og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
22: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop-FM.
21: Når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
22: I Pop-FM Sommertur 2026.
21: Hver dag et nyt sted i landet.
22: Tænd for topstart alle hverdage.
21: Og hør hvor turen går hen.
22: Og lyser med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os.
21: For at vinde dagens festivalbilletter.
22: På godt humør og musik, du kender.
21: Hele sommeren.
22: Her på

0: programmer præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Mere end 12.000 elever gik glip af mindst hver fjerde skoleår sidste år. Det viser en ny analyse fra Børns Vilkår. Antallet er næsten fordoblet på 5 år, og størstedelen af børnene modtager hverken specialundervisning eller en social indsats. Ifølge analysen er der heller ikke lavet underretning på 6 ud af 10 elever med massivt fravær. Direktøren i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl, kalder udviklingen bekymrende og efterlyser en tidligere og mere ensartet indsats på tværs af kommunerne. Folketingets ombudsmand beder nu Lolland Kommune om en forklaring. Det sker efter borgmester Marie-Louise Brem Nielsen og flere andre lokalpolitikere har opsagt deres abonnement på lokalavisen Lolland Falsters Folketidende, det skriver TV2 Øst. Opsigelsen kom efter, at avisen bragte en kritisk historie om kommunens administration. To professorer i forvaltningsret har til Fagbladet Journalisten forklaret, at det kan være i strid med loven, hvis der er tale om en ren og skær strafaktion. Tidligere folketingsformand Henrik Dam Christensen vil gøre det sværere for nye partier at komme i Folketinget, det siger han til Politikken. Han mener, at partierne fremover skal samle flere underskrifter for at blive opstillingsberettet. Forslaget kommer efter, at Borgernes Parti siden valget i marts er gået fra 4 til 1 medlem i Folketinget. Også Martin Lidegaard fra Radikale Venstre er åben for at se på reglerne. Et tilfældigt fund fra en hundelufter i Nordjylland kan nu vise sig at være en af de største guldskatte fra vikingetiden, det skriver DR. Hundelufteren fandt 2 guldringe ved Rold i Himmerland, og senere fandt arkeologer 4 mere i området. Ringen stammer ifølge eksperter fra Harald Blåtands tid for omkring 1.000 år siden, og fundet er nu det tredje største guldfund fra vikingetiden her i Danmark.
0: Været på Pop FM.
1: Visse steder tørt vejr i dag med en del sol. Der kan godt være perioder med lidt mere skydevejr, så får vi temperaturer mellem 10 og 15 grader.
0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser. FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i radio.

Beat It. Eftermiddagen skrider frem her på Pop FM. Dejligt at have dig med. Mit navn er Freja. Sidder til klokken, det bliver to med godt humør. Musik, du kender, og selvfølgelig også lidt vigtige informationer til dig, der gerne vil med på Pop FM's sommertur. Dagens destination er det fuldstændig udsolgte Haze over at høre om, og hvordan du vinder dig med, det skal jeg nok fortælle dig om senere. Rick Astley er på vej, men Never Gonna Give You Up efter YouTube og One.

0: give op, og der er heller ingen grund til at give op nu. Om lidt, så skal du lige have styr på, hvordan du vinder billetter til Pop FM's sommertur. Dagens destination får du efter Danser med Drenge, og hvor længe vil du ydmyge dig?
1: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
2: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.

0: få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulsted til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Fro er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
3: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklemmeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
14: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
15: Og mens du nyder torsdagen ude i solen, så har vi fået lektier for.
16: Ja, for vi skal da have kreeret en fredagsrap, og det skal jo helst rime.
15: Og hvis du vil høre, hvordan det lyder, så må du tænde for radioen i morgen.
14: Top start hver dag fra klokken 6. På

0: Danser med drenge. Og hvor længe vil du ydmyge dig på Pop FM?
1: Tag med os på Pop FM sommertur.
0: Der er en nedtælling i fuld gang inde på Hayes over Hørums hjemmeside. Og jeg siger 34 dage. Så lang tid går der, før at man kan høre Hookworm og Gnax og Casey og Apaka i selskab med en lille forsamling. Det er omkring de 7.000 et eller andet, som er blevet lukket ind i publikum. Og derfor er der også totalt udsolgt til Hayes over Hørum. Og så er det jo godt, at vi har lille Lars. Og på P5 sommertur, der til sammen giver dig muligheden for at vinde 2 billetter i eftermiddagen. Og han siger, ring ind, skal du være klar på telefonen. Og når kommer du igennem, så er du altså sendt afsted, iført den famøse ølhandske. Jeg er stadig, jeg er helt blæst bagover ved tanken om, at der er jo blevet opfundet en handske, som kan holde hånden varm og øllen kold på samme tid. Jeg må se den på en eller anden måde. Prøv at google mig frem til den. Om ikke andet, så husk, at det er i eftermiddag. Hvis lille Lars, du kan vinde billetter i morgen, så er der endnu en destination, der bliver afslået hos Anna og Henrik.
1: Tag med os på Pop FM sommertur. Lille Lars giver billetterne væk i eftermiddag.

Radio-app, der er dertil indrettet. Den hed engang Radio-Penge. Vi skifter navn til Rao, R-A-I-O, og med opdateringen og de små ændringer, så er der altså også kommet lidt flere med ombord. Blandt andet vores nye DAB-kanal Flow, som er et alternativ. Der er blandet af noget af det, som du godt kan lide her fra Pop FM. Der er, vi har lidt Bowie, vi har lidt Queen med på programmet, men også sådan lidt af den nyere pop, hvis det kunne interessere dig. Så er der altså mere at hoppe ind på Rao, eller bare finde Flow på din DAB-radio.

0: Det var Stink. Se, din efterdag på Pop FM fortsætter med We Are The World og et lille kig på venskaberne. De lange slags, måske de allerlængste. Hvis du vel og mærke stadig er venner med din allerførste ven, så synes du skal skrive det ind på Pop FM's Facebook-side. Jeg har en lille krølle på den hale, fordi hvad er egentlig den første ven, og hvad betyder det at være stadig at være venner med? Jeg vil gerne udfordre det lige om et øjeblik.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Julie, tag den nu.

0: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
1: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
2: Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
5: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver du for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
8: Kom, kom, kom, bado.
9: Med på rette vej.
8: Kom, kom, kom, bado.
9: Den er smarte vej.
10: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste filmhits fra 80'erne. Det her er Pop FM.

We are the world på Pop FM. Mit navn er Freja, og det er et lille kig ind til venskaberne, som foregår inde på Pop FM's Facebook-side i øjeblikket. Både om, du stadig er ven med din allerførste ven, men også bare, hvem din allerførste ven var. Og jeg er altså i den situation, hvor jeg her for nylig har genopdaget min første ven. Fordi, og nu tager vi den lige lidt langt ud, jeg har et billede liggende fra da min mor var i mødergruppe. Et billede med et af de børn, som jeg var i mødergruppe med. Jeg ved ikke helt, hvordan man siger det, uden et lyd, som om det er mig, der har barnet. Men det er altså mig som lille på et billede med en anden baby. Og den person har jeg taget kontakt til igen. Vi sås en enkelt gang, da vi var teenager, og så er vores forældre selvfølgelig kendt hinanden, men ellers ikke rigtigt. Så nu er spørgsmålet om, det så er det svar, jeg kan give inde på Pop FM's Facebook-side. Om jeg kan sige, ja, det her, det var min første ven, og vi er stadig venner. Eller om det ligesom skal være sådan en, vi har genoptaget kontakten situation. Jeg kan i hvert fald ikke slå, og det skal heller ikke være nogen konkurrence, nogle af de venskaber, som allerede står nede i kommentarsbordet. Du er også meget, meget velkommen til lige at hoppe ind, se selv, eller måske deltage med en ven, som du måske har haft for evigt, eller om du kan huske din allerførste ven af slagsen. Det er lidt sjovt at tænke på, hvor meget et livsvidende man egentlig får, måske helt tilfældigt i sandkassen, på en af de allerførste dage i vuggestuen.

0: Eurythmics, When Tomorrow Comes. Her på Pop 5 fortsætter det med I Love Your Smile, men du skal have et nyhedsoverblik. Og en lille Lars, der træder ind i studiet viftende med billetter til dagens Pop 5 sommerturs destination Haze over at høre om. Vær opmærksom og klar til at ringe ind. Mit navn er Freja. Klokken 12 i morgen, der lyttes vi ved med en frokost op 3. Kan du have en fortsat god torsdag.
1: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000, meget mere økologi.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

0: 100% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Start forårets fester i Fletgård.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
5: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
7: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
8: Hvad lader for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
9: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
16: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
17: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
18: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
1: God eftermiddag, så er det tid til nyhedsopdateringen. Mit navn, det er Roxana Sekeri. En dansker sidder lige nu i selvisolation herhjemme, efter at have været ombord på et krydstogtskib, der er ramt af hantavirus. Danskeren forlod skibet i slutningen af april, før det første tilfælde blev bekræftet, og har ingen symptomer. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen skriver i en pressemeddelelse, at den vurderer risikoen for, at danskeren bliver syg som værende lille. Indtil videre er tre passagerer døde af virusen i forbindelse med krydstogtet. Selvom Moderaterne i ugevis har forhandlet med rød blok om en ny regering, mødtes formand Lars Løkke Rasmussen i morges med de blå partiledere. Han gik ind på den konservative formand Mona Juuls kontor sammen med Venstres formand Troels Lund Poulsen. De to blå partier er ellers slet ikke en del af de officielle regeringsforhandlinger. Lars Løkke Rasmussen kalder det dog en helt naturlig ting at mødes til en kop kaffe. Han understreger, at partilederne skal samarbejde uanset hvad. En stor kontrol af dyretransporter i sidste uge afslørede alvorlige fejl og mangler. Faktisk blev mere end hver anden kontrolleret lastbil indkaldt til syn på grund af problemer med for eksempel dæk og bremser, det skriver Midt- og Vestsjællands politi. Selvom dyrenes velfærd for det meste var i orden, kalder politiet det bekymrende, at trafiksikkerheden var så dårlig. I flere tilfælde var bremserne så ringe, at nummerpladerne blev klippet på stedet. Rigtig mange af os tager på gå- og vandreture, og nu bliver det nemmere at dyrke friluftslivet. AP Møllerfonden donerer nemlig 100 millioner kroner til Danmarks Idrætsforbund. Pengene forventes at gå til at bygge op mod 10 nye outdoor-centre herhjemme. Formålet er at gøre det lettere at mødes og være aktiv i naturen. Det fortæller formand for Danmarks Idrætsforbund, Hans Natorf. Han kalder naturen for Danmarks største idrætsarena. Det er endnu uvist, hvilke kommuner, der får de nye centre.
2: Vejret på Pop FM.
3: De fleste steder tørt vejr med en del sol, men også perioder med lidt skyer her i løbet af eftermiddagstimerne. Temperatur lige nu 10-15 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
5: Har godt humør
4: og musik, du kender.
5: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
3: WHO oplyser, at den meget omtalte hantavirus kan overføres fra mus og rotter til mennesker, hvis vi indånder støv med deres tis og lort. Lad lige være med det. Det kan jeg ikke lige overskue. Og velkommen til programmet.

Level 42 og Running in the Family. Om lidt er der Fornøren Blondes med What's Up. Velkommen til torsdagens program. I går, der var der, hvad hedder så noget, start på sommertogtet med Dannebrog, kongeskibet. Og det var jo kong Frederik og dronning Mary, som steg på ude omkring Langelinjekajen der ved Toldboden. Og så sejler man til Helsingør i går og stiger af og kører hjem. Og det virker lidt fjollet. Og så tænker jeg, at Dannebrog så sejler tilbage igen og ligger så der, hvor den plejer at ligge, over for Langelinjekajen. Det har været en tradition i mange år, og det kan godt være, at man bruger det lidt som sådan en tester, fordi det egentlige sommertogt starter så først rigtig op i starten af juni måned, hvor regentparret så tager rundt til forskellige danske havne, fuldstændig som de plejer. Men det må alligevel virke lidt spøjst, når man sejler ud. Adjø, farvel, på gensyn snart. Kommer til at savne jer. Og så står man af i Helsingør og sætter sig ind i en bil og kører tilbage. Nærmest præcis, hvor man kom fra. Det er nok for sent at begynde at lave om på den slags. Så det er en tradition, og traditioner, dem skal vi holde fast i herhjemme. God tur, når I sådan skal lidt længere end Helsingør. På Pop FM's Facebook, der spørger vi i dag, hvad din første ven hedder, og om I stadigvæk er venner. Min første og ældste ven hedder Allan, og vi ses med jævne mellemrum. Vi har kendt hinanden i 50 år. Den kan Jokic godt slå, og det er en vild og dejlig rørende historie. Hjertevarm. Den får du efter Fornøren Blondes, der spiller lige nu på Pop FM.

0: Fornøren Blondens, what's up? Der er Radio Gaga med Queen om lidt.
1: Pop FM.
0: Husk, at vi også har billetter til Pop FM's sommertur i dag, som du kan høre i morgen 7.30, hvis du er med der. Hos Anna og Henrik i topstart, så skal vi altså til Hayes over Hørum. Og det er den 11. til 13. juni, og med et meget bredt program. Det er altså alt fra tørfisk til DJ Alligator. Og Alpaca, som der jo bliver talt rigtig meget om i øjeblikket. Gnax og Casey kommer også. Og så Paul Krabs, og ham vil jeg godt lige hæfte mig ved et øjeblik. Paul bliver 70 her den 28. maj, og i den forbindelse har han annonceret, at han spiller 70 koncerter, og det er jo så en af dem. Så hvis du gerne vil med til Hayes over Hørum, så er det altså bare om at lytte efter, for på et tidspunkt i løbet af programmet i dag, så giver jeg altså signal til, at du skal ringe ind, og så er det den første, der er med på linjen, som vinder to par to billetter til hele muligheden. Lige nu, der skal vi ind på Pop FM's Facebook. Det handler om gamle venner i dag. Hvad hedder din første ven? Og er I stadig venner? Og jeg fortalte jo, at min første ven hedder Allan. Vi mødte hinanden, da vi var 5. Det er 50 år siden. Og vi ses stadigvæk med jævne mellemrum. Det er ikke lang tid siden, at jeg så Allan sidst. Den kan Jørgit Wesselhoff godt slå. Min ældste veninde Susanne har jeg kendt i 73 år. Jeg måtte lige forstørre skærmen, bare lige for at være sikker. Det er det, der står. 73 år. Vi er født i samme ejendomskompleks, gik i børnehave og skoleklasse sammen, mødes stadig. Selvom mine veninder og hendes familie har boet på Bornholm i mange år. Skal ses her i juni måned og ringer ofte sammen, da jeg ingen søskende har, så betyder Susanne altså så meget for mig, skriver Jørgit på Pop FM's Facebook. Det er en dejlig historie, og tusind tak for at dele den sammen med os, Jørgit. Hvad hedder din første ven, og ses I stadigvæk? Lad os høre det, hvis du vil dele det med os på Pop FM's Facebook. Opvarmning til det musikalske vennespil efter Queen.

0: Queen og Radio Gaga. Jeg havde her forleden nærmest glemt, hvor stort millionbøf er, eller nok i virkeligheden, hvor godt det faktisk smager. Og millionbøf for nogen er jo noget, der er sådan lidt 80'er-agtigt. Det er jo i virkeligheden bare kartoffelmos og så en kødsovs ovenpå af hakket oksekød. Det er i navnet en million små partikler af oksekød, men hold da op, hvor smagte det godt. Jeg skal til at spise ikke hver dag, men måske en gang om ugen, så skal jeg have millionbøf. Det er altså meget skægt, når man genopdager nogle af de der retter, i mange tilfælde fra da vi var børn, som altså stadig kan noget. Og så har det jo et fremragende navn. Millionbøf. Intet mindre. Om lidt, så kan du vinde popcoppen. Jeg vil ikke anbefale at indtage millionbøf af den, men det kan lade sig gøre, for det er en termokop, og den kan holde tingene både varme og kolde. Vi skal have vendt brikkerne i det musikalske vendespil Pophuskespillet. Det er et huskespil bare med musik i stedet for billeder af bondegårdsdyr eksempelvis. Og så er det din opgave at råbe nu, når den samme sang kommer anden gang. Vi spiller om popkoppen efter Simply Red og Stars, og hvis du har lyst til at være med, så er det nu, du skal ringe på 70 220 900.
1: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
2: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
3: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
8: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
9: Kom, kom, kom, Bardo. Med på rette vej. Kom, kom, kom, Bardo. Det er den smarte vej.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Hvad er det, der foregår? Der var teknisk uheld.
1: Er du klar? Pop FM huskespil.
0: Sådan! Og så skal jeg byde velkommen til dagens deltager, som ligger og venter. Det er Pop FM her. Hvem er med på linjen?
2: Hej, du taler med Jan.
0: Hej Jan, og velkommen hej. Til dagens program. Så skal vi til det. Jeg har støvet vendespillet af, og nu er det så din fornemmeste opgave at råbe nu, når du kan høre den samme sang komme anden gang.
2: Ja, det skal jeg.
0: Så vinder du en popkop, hvis det hele lykkedes. Skal vi kaste os ud i det, Jan?
2: Det synes jeg.
0: Vi gør det.

0: Det er det med Rivian.
1: Ja.
0: Human League, som jo nok er mest kendt for Don't You Want Me Baby, og så pludselig så fik de sådan et 90'er hit ud af det blå.
1: Ja.
0: Med Tell Me When. Og den skal vi da have lige om et øjeblik, det er en rigtig god sang.
1: Og ja, så, det glæder jeg mig til.
0: Så har du vundet popkoppen, Jan. Tillykke med den.
1: Jamen, tusind tak. Det er dejligt at være med igen for en gang skyld. Så har jeg to nu.
0: Så kan de hygge sig sammen, når du er ude og feje blader sammen.
1: Det er rigtig godt.
0: Eller noget. Tillykke med koppen, Jan, og tak fordi du har lyst til at være med.
1: Det var så lidt.

Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Tina Turner, we don't need another hero. Sådan i løbet af en arbejdsdag her, så går snakken uden på redaktionen, som er lige her uden for studiet, og en af de ting, som er gået igen flere gange i løbet af dagen, det er den lidt særlige feature, den også lidt spøjs, som Haze Over Hørum, dagens festival på Pop FM's sommertur, har. Jeg kan sige, at det er en praktisk foranstaltning, og det er meget godt tænkt. Der er dog lige et supplerende spørgsmål, jeg gerne vil have lov at stille til Hanne ved lejlighed. Hør Hanne fra Haze Over Hørum, Harborøres Musikfestival, fortælle om det efter Aha og Take On Me, der kommer lige straks. Det er idé med Laugh and a Half, også på vej.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
8: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
15: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
16: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
17: Carglass Repair. Carglass Replace.
18: Vi er Pop FM, og vi glæder os til en sommer med

0: sommer sammen med os her på Pop FM.
1: Når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
0: I Pop FM Sommertur 2026.
1: Hver dag et nyt sted i landet.
0: Tænd for topstart alle hverdage.
1: Og hør, hvor turen går hen.
0: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os.
1: For at

0: 80'erne, Aha og Take On Me.
1: Tag med os på Pop FM sommertur.
0: Og det er jo altså i dag med et stop ved Harboøre, Hæs over Hørum. Og en af de ting, der er blevet talt meget om på redaktionen i dag, forud for festivalen 11. til 13. juni, og hvor du altså kan vinde billetter til i dag, det er Hanne fra festivalen, som fortæller om en ganske særlig feature, som der er blevet vendt og drejet på redaktion det meste af dagen, den såkaldte ølhandske.
2: Altså, det er ingen hemmelighed. Nogle år har vi egentlig haft solgt rigtig mange handsker for ølhandsker, for at kunne holde ud og ikke fryse fingrene.
3: Ølhandsker, dem finder man altså ikke på Roskilde Festival.
2: Nej.
3: Er det bare det en vente, man tager på?
2: Altså, det er simpelthen, vi sælger for, jeg kan huske, ingenting næsten, og så kan folk holde ud og holde den her kolde øl, hvis det blæser. Aha. Og hvis det blæser, så bliver det hurtigt koldt for fingrene.
3: Ja, det gør det.
2: Det har vi nok alle sammen prøvet, og så får folk sådan en handsk der til højre hånd, jamen, så er det ingen problem med det.
0: For det kan godt lufte en lille smule op ved Harboøre. Hvad så med dem, der er venstrehåndet? Jamen, så må man vende handsken omvendt, eller også så kan man vel finde makkeren, og så købe den. Du kan vinde 2 par 2-billetter til Hæs over Hørum. Jeg har jo bemærket, at Poul Krebs kommer og spiller, og jeg ved jo, at Poul Krebs holder en ganske særlig koncertturné i år, i og med, at han bliver 70 år her den 28. og spiller 70 koncerter. Det her vil jo så være en af dem. Jeg elsker Poul Krebs, og jeg kan næsten få tårer i øjnene til den her.

0: nok en af de danske sange, jeg har hørt mest. Og jeg har set Poul Krebs spille live mange gange. Og du kan også komme til det, for det er en fed oplevelse. Hæs over Hørum. Vind billetterne. Og tag afsted på Pop FM's sommertur 11. til 13. juni.
1: Tag med os på Pop FM's sommertur. Lille Lars giver billetterne væk i eftermiddag. Allen.

0: Det er Laugh and a Half. Min kæreste er lidt småsur. Nu skynder jeg mig lige, inden hun er ude i bilen, så hun kan lytte med. Hun har købt et gardinsæt til hendes søns værelse. Det viser sig i forhold til gardinstangen, at der er kun er én, hvor man ligesom skal bruge to. Og den kan jeg ikke selv. Den kan jeg ikke selv regne ud. Jeg skal lige læse den igen. Det var noget med... Jeg har købt gardinstangen og en pakke med ophæng. Så er der kun ét ophæng i den pakke. Nå, okay. Ja, og man skal jo selvfølgelig bruge to. Men mindre man selvfølgelig kun hænger ét gardin op. Bare glem det. Jeg troede lige, vi havde noget her. Det tror jeg ikke, vi har. Men man skal i hvert fald lige læse på pakkerne. Richard Marx om lidt med Right Here Waiting. Og så skal vi gætte en nulevende verdensstjerne. I er kendt din popsanger. Her har du mulighed for at kunne høre Pop FM i et halvt år, hvis du altså vinder præmien, som er et Rayo Premium prøveabonnement. Første ledetråd er på vej. Bare bliv, hvor du er.
1: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
6: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
7: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Little, det betaler sig.
8: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
9: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
10: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
11: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel. I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema 1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Jysk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Tælle til en og tælle til to. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til tre og fire er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
2: Kastanjemanden. Tælle til en, tælle til to. På Netflix 7. maj.
3: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
4: Pop FM, Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over filmhits fra 80'erne. I musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste filmhits fra 80'erne. Det her

0: Richard Marx, right here waiting. I kendt din popsanger i dag, der skal vi gætte en verdensstjerne, nu levende, og som er med på We Are The World. Det er der jo så en hel del, der er, men du kan jo så se, om du kan kredse det lidt ind. Snæver feltet ind, når du hører ledtrådene. Den første af dem kommer efter Shubidua og familien kom til kaffe, som kommer efter nyhederne. De er her klokken er 3.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: God eftermiddag, så er det tid til nyhedsopdateringen. Mit navn, det er Roxana Sakiri. En dansker er i selvisolation herhjemme, efter at have været ombord på krydstogtskibet, der er ramt af hantavirus. Danskeren forlod skibet i slutningen af april, før det første tilfælde blev bekræftet og har ingen symptomer. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen vurderer risikoen for, at danskeren bliver syg som lille. Indtil videre er 3 passagerer døde af virusen i forbindelse med krydstogtet. Epidemiforsker og professor ved Roskilde Universitet, Lone Simonsen, udtaler til TV2, at hantavirus ikke bliver en ny epidemi. Hun understreger, at situationen intet har at gøre med det, vi oplevede med corona. Flere børn mistrives så meget, at de bliver væk fra skole. Faktisk havde over 12.000 elever sidste skoleår mindst 50 dages fravær. Det viser en analyse fra Børns Vilkår. Og det svarer til, at de gik glip af hver fjerde skoledag. Tallene får nu Børns Vilkår til at slå alarm. I størstedelen af tilfældene blev der ikke sendt en underretning til kommunen. Antallet af elever med så højt fravær er næsten fordoblet på 5 år, lyder det. Det første af i alt 89 betonelementer til Femern Bælt-tunnelen kom her til formiddag på plads på havbunden. Det skriver Sund & Bælt, der står for byggeriet. Operationen med at få det over 200 meter lange og 73.500 ton tunge element placeret ud for Rødby Havn begyndte i mandags. Administrerende direktør i Sund & Bælt, Mikkel Hemmingsen, siger, at de både glæde og lettede og kalder det en meget stor dag for projektet. I de kommende år vil de resterende 88 elementer blive sænket ned. Politiet vil have mulighed for at kropsvisitere alle, når Brøndby og AGF tørner sammen på søndag. Københavns Vestegns Politi oplyser, at der bliver etableret en visitationszone omkring stadion. Og det er første gang, at det sker i forbindelse med en fodboldkamp. I zonen må politiet kropsvisitere alle uden at have en konkret mistanke. Det sker, fordi kampen vurderes til at være en højrisikokamp. Politiinspektør Sten Harpsø siger, at en mindre gruppe af ballademagere ikke skal ødelægge kampen for flertallet.
1: Vejret på Pop FM.
0: De fleste steder tør være med en del sol. Øjeblik. Jo. Men også lidt skyer, og dem kan jeg så se her uden for mine vinduer i øst. Der kan også komme lokale byer og temperaturer lige nu. 10-15 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør
3: og musik, du kender.
4: Lyt med på FM, der er plus og i Rayo-appen.
0: Jeg ved, om man fandt på at kalde det havemøbler, for ingen skulle være i tvivl om, at en solseng eller et lounge-sæt skal stå i stuen eller uden på terrassen. Men så får man slået det fast. Det er jo havene, at havemøblerne hører til. Det kan være en forklaring på navnet. Velkommen til en ny time af hits, der starter med Shubidua.
5: Han passede på

Men så en dag gik de op i ministeriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist hvor vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven

0: familien kom til kaffe. Og du kan komme til Hazer & Hørum med Pop FM på Pop FM's sommertur. Lige så snart jeg giver signal til at ringe ind, så er det altså bare om at komme til tasterne på 70 220 900, så ser vi, hvem der er heldig at vinde to par tubilletter til festivalen, Harboja Musikfestivalen, Hazer & Hørum, 11. til 13. juni.
1: Det her er Popklaring.
0: Nej, det er det bestemt ikke.
1: Kend din popsanger. Det her er Kend din popsanger.
0: I går kørte jeg forkert to gange på ture, som jeg har kørt tusindvis af gange, og jeg har ingen forklaring på, hvorfor det sker. Og så lige en enkelt teknisk fejl der. Nå, jeg må lige blive kigget på et tidspunkt, tror jeg. Det kan være, der er et eller andet. John Parr med St. Elmo's Fire lige om et øjeblik. Jeg tripper lidt for at fortælle, at Kend din popsanger bliver meget anderledes i næste uge. Det starter med en anden præmie, end det plejer at være, og den er forholdsvis vild, så er jeg ikke overdrevet. Og så sker der noget helt andet på den, vi kalder den indeklemte fredag. Der bliver det hele vendt op og ned med i hvert fald nok de skøreste præmier, der har været i Kend din popsangers snart 5-årige historie. Så kan jeg ikke sige mere nu, men løfter sløret for præcis, hvad der skal ske, når vi kommer over på den anden side af weekenden. Men det bliver helt sikkert vildt, og det bliver også ret sjovt. Både for dig og mig. I dag, der skal vi gætte en levende legende. Han hedder Hathaway til efternavn på dopsatesten. Næsten ligesom Hathaway. Men udover at de begge to har afrikanske rødder, og så har de intet til fælles. Det ville overraske mig, hvis de havde mødt hinanden. De har selvfølgelig det til fælles, at de har indspillet musik på plader, men der stopper den så også. En levende legende, som altså på dopsatesten hedder Hathaway. What is love? Som et af mellemnavnene.
1: Kend din popsanger. Hvem tror du det er?
0: Kom med et bud. På 70 220 900. Jeg har afsløret, at vedkommende også synger med på We Are The World. Mere om det i ledetråd nummer 2 efter John Parr og St. Elmo's Fire. Bud modtages 70 220 900.

0: Jeg hedder Lille Lars, og velkommen til Pop FM. Tak fordi du lytter med i dag. St. Elmo's Fire fra John Parr, der er Life is a Highway med Tom Cochran om et øjeblik. Og det her er torsdagens omgang af Kend din popsanger. En levende legende leder jeg efter, som altså har Hardaway med som efternavn på sin dåbsattest. Ikke Hardaway, men næsten Hardaway. Ellers har de ikke så meget til fælles. Udover de begge har afrikanske rødder og selvfølgelig synger. Så skal vi have de første bud på nu. Og det kommer her, det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Du taler med Henrik Pedersen.
0: Dag Henrik, og velkommen.
1: Tak skal du have.
0: Hardaway. Og ikke, Jeg er jo ikke Hardaway, men det lyder næsten ens. Hvem tror du det er?
1: Jeg tror, det er Stevie Wonder.
0: Ja. Ja, vi kender ham jo i hvert fald ikke som Hardaway.
1: Nej, men han hedder noget med Steve Landen, Hardaway, Jobkins eller sådan noget i den retning. Så
0: lad os se.
1: Så jeg gætter på, det er Steve Wonder.
0: Ja, men det er noteret. Og så siger jeg tak for budet og held og lykke i konkurrencen.
1: Tak skal du have.
0: God dag.
1: Ja, hej.
0: Ledtråd 2, han er den første, der synger på We Are The World. There comes a time. Da-da-da-da-dam. Og så videre. Så første stemme, du hører på We Are The World. Der er gættet på Stevie Wonder. Budet er velkomne. Vi spiller om muligheden for at høre Pop FM eller en af vores søsterstationer et halvt år uden reklamer på Rayo med et Rayo Premium prøveabonnement, der løber rigtig længe. Lad mig høre, hvem du gætter på 70 220 900, og så er der Tom Cochran.
2: It looks like

0: Tom Cochran, Life is a Highway. Vær opmærksom på, når jeg pludselig siger, eller det er damen, der siger det, nu kan du ringe ind, og så kan du vinde billetter til Pop FM sommertur. Det er partout-billetter til Hazer og Hørum, med altså alt fra tørfisk til de alligator, til Poul Krebs og Knacks og Casey og alle mulige. Altså, der kommer rigtig mange og spillere, og det bliver en fed oplevelse 11. til 13. juni. Husk at lytte efter signalet, så går det pludselig løs.
1: Kendt din popsanger. Det her er Kendt din popsanger.
0: Lige nu, der går det løs med Kendt din popsanger, en levende legende. Der står Hardaway på hans dåbsattest, næsten ligesom Hathaway. Ellers har de ikke noget med hinanden at gøre, altså på nogen måde, de to. Han er den første, der synger, altså de første linjer på We Are The World-sangen. There comes a time. Jeg kan ikke gengive det ligesom ham, men du er med på, hvad vi taler om. Nu skal vi sige, at jeg har nogle navne på. Det er Pop FM her. Hvem taler jeg med?
2: Goddag, det er Ulrik.
0: Hej Ulrik, og velkommen.
2: Hej da.
0: Der er gættet på Stevie Wonder indtil videre. Hvad tænker du?
2: Jamen, ham vil jeg da også gætte på.
0: Du vil gerne være med på den galej.
2: Ja, han har det navn, du nævner,
0: ja. Ja, jeg har vel ikke den eneste i verden, der hedder det, men det kunne det være.
2: Okay.
0: Ulrik, held og lykke, og tak fordi du ringede ind.
2: Jo, tak.
0: Hej.
2: Det er godt, Lars. Hej, hej.
0: Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
3: Hej, det er Jeanette fra Sydhavsøerne.
0: Hej, Jeanette. Hvor ringer du fra, siger du?
3: Sydhavsøerne.
0: Sydhavsøerne. Det er dejligt.
3: Det er Lolland. Det,
0: ja, ja. Der er dejligt der. Der er skønt.
3: Ja, det er det.
0: Fortæl mig...
3: Lionel Richie
0: er på tavlen nu sammen med Stevie Wonder. De kender hinanden, de to. Så lad os se, om det kunne være en af dem. Jeanette, tak fordi du ringede.
3: Tak.
0: Dejlig dag til dig. Ja, velkommen. Hej.
3: Hej.
0: Tredje og sidste ledetråd, mens der altså er gættet på Lionel Richie og Stevie Wonder. Vores hovedperson i dag her mistede synet som spæd, og på det seneste der har været en absurd påstand om, at han godt kan se og har kunnet det hele tiden. Men nu er det ligesom blevet en del af hans brand, så han lader bare som om. Det tænker jeg ikke har noget på sig. Men det er der nogen, som siger på internettet. Og det skal man altid lige tjekke op på, om det kan være realistisk. Kom med de sidste bud på 70-220-900. Lytter du allerede digitalt, og det er jo det, der er en del af præmien. Endda jeg kunne gøre det i et halvt år uden reklamer, så er der Tearing Up My Heart med NSYNC. Og ellers så er dansorkestret med på hele fløjen med Kom Tilbage Nu. Lige om et øjeblik. Sidste bud ringes ind nu. 70-220-900.
4: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
6: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
7: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hey, Sten, se den forud der. Er du far? Nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
11: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
12: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%? Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmilde boner smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
17: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Mixmasteret med Jørgen Klubin. Og Jørgen, han er traditionen tro hjemme i Danmark over sommeren fra LA, hvor han har boet i over 30 år. Og spiller nu med sit nye dansorkester, som det hedder. Dans-apostrof-orkestret. Og kan opleves på en del af de festivaler, der er med på Pop FM's sommertur. Husk at være på mærkerne, der er billetter til Haze over Hørum. Harboøres Musikfestival 11. til 13. juni. Når signalet går, så er det altså dig, der skal være først på telefonen for at vinde de næste to partout-billetter til hele festivalen på Pop FM's sommertur. Om lidt så er der Thomas Helmig med The One and Only. Jeg leder efter en levende verdensstjerne. Kigger vi på dopsattesten, så står der blandt andet Hardaway. Ikke Hathaway, men tæt på Hardaway. Vi kender ham som noget helt andet, og ham og Hathaway har intet til fælles, udover de begge to har afrikanske rødder. Han er den første, der synger på We Are The World, altså de første linjer, There Comes A Time. Bam, bam, bam, bam. Han mistede synet som spæd, og på det seneste har der været et absurd rygte om, at han godt kan se og bare har ladet som om hele tiden. Det er noget nær vanvittigt. Men i de her år, der oplever vi let at være og høre ting, så ørerne er ved at falde af. Nu kommer de sidste bud på, det er Pop FM, hvem taler jeg med?
1: Det er Benny fra Hvidovre.
0: Hej Benny, velkommen.
1: Hej.
0: Og må jeg høre, hvad du er nået frem til?
1: Jamen, det er Lionel Richie, det er da helt sikkert.
0: Men så behøver vi da ikke diskutere det. Altså, nu er, venter jeg lige, Benny, med at afsløre, om det er ham det er til lige om et øjeblik. Og så kan du lytte efter og se, om du får ret.
1: Det er i orden.
0: Tak, fordi du ringede ind.
1: Det var så lidt.
0: Hej igen. Så skal jeg have Anja fra Glostrup med. Hej Anja, velkommen.
2: Tak skal du have.
0: Lige plads til et bud fra dig også. Må jeg høre, hvad du tror?
2: Jamen, jeg tænker Stevie Wonder.
0: Er der noget særligt, du sådan har hæftet dig ved?
2: Nej, det var mere synet,
0: synes jeg. Han ikke havde noget syn fra, da han var spillet?
2: Ja. Ja, det tænker
0: jeg. Det lyder lidt mærkeligt, hvis det bare skulle være et rygte, hvis det nu er Stevie Wonder. Der er jo mange, der finder på mærkelige ting, og så skal vi lige sortere lidt i det en gang imellem, Anja.
2: Åh, lige den der lidt
0: dybt mærkelige. Ja, det. Lidt. Nå, lad os se, om det er ham. Og held og lykke i konkurrencen, Anja. Tak, fordi du ringede.
2: Tak. Selv tak.
0: Hej. Hej. Afsløring efter.

0: The One and Only fra musicalen og filmen af samme navn, er den eneste ene Thomas Helmig var med på soundtracket.
1: Lige nu kan det popsange.
0: Er det Lionel Richie, er det Stevie Wonder, der synger de første linjer på We Are The World? Det er jo en af ledetrådene i dagens omgang af Kend Din Popsang. Og nu ringer jeg op til en, der har gættet rigtigt, og som har vundet lodtrækningen. Så skal han tage telefonen.
2: Det er Henrik.
0: Hej Henrik, det er Lille Lars fra Pop FM.
2: Ja, hej.
0: Velkommen tilbage her i programmet.
2: Mange tak skal
0: du
2: have.
0: Du har ret i, at det er Stevie Wonder.
2: Jamen, det var da fantastisk.
0: Og du rullede dig ud i hans lidt lange navn, nemlig Steveland Hardaway, der var den. Morris. Ja. Jodkins, men ja. Vi kender ham jo selvfølgelig som Stevie Wonder. Den er god nok.
2: Lige nøjagtigt.
0: Ja.
2: Det lyder da fantastisk.
0: Så har du nemlig vundet lodtrækningen, og det er derfor, jeg ringer, Henrik, for der var jo et par bud på Stevie Wonder. Så det næste halve år, der kan du altså høre Pop FM uden reklamer med det her meget lange Rayo Premium prøveabonnement. Vi har strukket det ud til 6 måneder. Du, det er 6 dobbelt op.
2: Ja.
0: Tillykke, Henrik, og tak, håber, at du kommer til at nyde musikken, og så snupper vi part-time lover.
2: Det lyder fantastisk. Tak for det.

Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Om lidt så skal det handle om Torsten Geil. Han er fra Alternativet, og han har en ganske særlig titel. Det er ikke en officiel titel, men det er en ret sej titel. Og det kan ende med, som tingene udvikler sig, at det kan gå hen og blive officielt, og noget han måske endda ligefrem kan få på en signatur i en e-mail. Eller ved sit kort, hvis det er en lille smule old school. Hør, hvad det er. Efter In Excess og Need You Tonight. Den er om lidt.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
2: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
4: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
5: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
6: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110 og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
10: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
11: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.

0: Hvad er det for mælk fuldkorn med vores knækbrød? Hvad er for 100? Vasa. Go hard.
1: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Du vil på rette vej. Kom, kom,
2: kom, bado. Den smarte vej. Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM sommertur er i gang. Ring til os nu og vind dig på Pop FM sommertur. 70 220 900.
1: Og det er altså to billetter til Hayes over Hørum. Og det er den 11. til 13. juni. Spørgsmålet er bare, hvem er det, der skal afsted? Det skal vi finde ud af nu. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Hej, du snakker med Mathias.
1: Dag, Mathias, og velkommen til programmet.
2: Goddag.
1: Du har lige vundet to festivalbilletter til Hayes over Hørum i juni måned.
2: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
1: Der er altså meget at vælge mellem af den gamle skole, Poul Krebs og Gnags i midten, Hukorm, og så er der nogle af de nye Apaka, Mille, Casey også med.
2: Der er noget... Det er nok mest Gnags, jeg er der for, så.
1: Karusellkong, Mr. Swing King. Ja, men de er også mega fede live, og Peter A.G. er der i topform i øjeblikket med den nye single Summer of Love. Den kommer vi sikkert også til at høre. Mathias, jeg håber, at du glæder dig meget og finder en god makker at tage med. Er du så en, der er på festival som normalt, når det er sommer?
2: Jamen, jeg har været til Smukfest de sidste 3 år.
1: Ja.
2: Men i år kommer jeg desværre ikke afsted. Så er det godt, jeg har Hayes i baglommen nu.
1: Så er du dækket ind, du, og du har endda vundet billetterne. Så bliver der til en ekstra øl, og så kan du købe den her ølvande, som vi har hørt om. Stort tillykke, Mathias, og rigtig god fornøjelse.
2: Tusind tak for det.
0: Pop FM sommertur. Læs, hvordan du kommer med på rail.dk.

0: Wake Me Up Before You Go Go. Mathias fra Holstebro vandt billetter til Hayes Over Hørum og glæder sig til Knacks. Og i morgen, så gør vi det igen, bare med en ny festival et sted i Danmark. Vi kommer hele turen rundt. Det er 7.30, at Anna og Henrik i Topstart afslører ugens sidste stop, men der kommer der altså 3 uger mere med Pop FM's sommertur. Det lykkedes det ikke første gang, så det er altså bare om at hænge på og være klar til at ringe ind her om eftermiddagen. Når man er fan af noget, så mister man nogle gange en lille smule forstanden, og man kan også komme ud i at bruge rigtig mange penge på merchandise og andre ting for ens idol. Jeg har lavet et køb, det 8 år siden, og det er i overkanten, men det var også noget ganske særligt, jeg investerede i, og noget, som jeg har været fan af i nærmest hele mit liv. Du kan gå ind og tjekke vores Instagram story pop5.dk, der fortæller jeg historien i dagens popklaring. Spørgsmålet er, om det er en sand historie. Det er op til dig at tage stilling til det. Den kommer her i radioen efter 4, og afsløringen cirka et kvarter efter. TV2 på vej med lanternen.
1: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
5: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
7: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
8: Kun i dag. Kom og vær med til Ingus prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
10: Så tag til Fleggaard.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Boligboks.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
3: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
4: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
7: Vi er Power FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
8: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM,
7: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler
8: i Pop FM Sommertur 2026.
7: Hver dag et nyt sted i landet.
8: Tænd for topstart alle hverdage
7: og hør, hvor turen går hen.
8: Og lyt så

0: TV2 og dagens popklaring lige om hjørnet, hvor jeg altså som kæmpe fan investerer. Det er 20.000 kroner, som jeg har købt en særlig effekt for, men den er også meget særlig. Spørgsmålet er bare, om det er rigtigt. Inden på vores Insta-story, der kan du tjekke historien allerede nu, eller så får du den her i radioen efter Bryan Adams og Summer of 69. Der kommer efter nyhederne, og de er her. Klokken 4.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: God eftermiddag, så er det tid til nyheder. Mit navn, det er Roxana Sekeri. 5 personer er bekræftet smittet med hantavirus, og derudover er 3 andre mistænkt for at være smittet, mens 3 er døde. Det siger Verdenssundhedsorganisationen WHO's generaldirektør under et pressemøde i dag. Han fortæller også, at flere tilfælde muligvis vil blive rapporteret. Selvom det er en alvorlig situation, anser WHO den offentlige risiko som værende lav, fastslår han. En lignende udmelding kommer fra epidemiforsker og professor ved Roskilde Universitet, Lone Simonsen. Hun forventer ikke, at hantavirus bliver en ny epidemi, det siger hun til TV2. Og vi bliver lidt ved hantavirus. På mandag begynder Spanien at evakuere passagererne fra krydstogtskibet, der er ramt af viruset. Det oplyser det spanske indenrigsministerium ifølge Sky News. Forventningen er, at skibet ankommer til Tenerife de næste 3-4 dage. Herefter vil det spanske forsvarsministerium transportere spanske passagerer til et hospital i Madrid. Risikoen for beboere på de kanariske øer er lav, oplyser WHO. EU-medlemslande vil blive bedt om at hente deres borgere fra de kanariske øer. Passagererne skal blive ombord, indtil det er muligt at flyve dem hjem, skriver TV2. Mange af os lever med en falsk tryghed om, at pensionsordningen vil redde os, hvis vi mister arbejdsevnen. For næsten halvdelen af os vil mangle økonomisk sikkerhed, hvis vi bliver alvorligt syge eller af andre årsager ikke kan arbejde. Det viser en analyse fra pensionsvirksomheden Pensure. Problemet rammer især yngre voksne i de år, hvor mange får børn, køber bolig og stifter gæld. Og her kan konsekvenserne blive store, hvis indkomsten pludselig forsvinder. Kong Frederik er i dag på Bornholm for at markere 80-året for øens befrielse. Ifølge kongehusets hjemmeside har kongen her til formiddag genindviet en mindesten i Rønne. Senere gik turen til Bornholms Forsvarsmuseum. Her stod lokale børnehavebørn klar med hjemmelavede kroner for at hilse på kongen, skriver TV2 Bornholm. Kong Frederik fortæller til pressen, at besøget sætter sig dybt i ham.
1: Været på Pop FM.
0: De fleste steder. Tørvejr og en del sol, men der kan også være lidt perioder med skydevejr, og i Jylland kan der lokalt komme lette byer. Temperaturer mellem 10 og 15 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør
3: og musik, du kender. Lyt med på FM,
4: der er plus
3: og i Rave-appen.
0: Jeg havde en chef engang, der fulgte medarbejdernes opfordring om at fløjte mere på gangen. Det gav en god og afslappet stemning, når man mødte ham. Det går ikke imod. Prøv selv. Det smitter af, og folk bliver glade på arbejdet. Og vi fløjter også i gang med Brian.

0: der er et halvt år til han kommer. Spiller først i december måned, til gengæld to shows på hans igangværende verdensturné. Så bliver det også fedt. Ventetiden kan være lang, men forventningens glæde, som Kierkegaard sagde, filosofen. Brian Adams og Sum of 69, der er Jennifer Lopez som lidt med Waiting for Tonight.
1: Det her er Popklaring.
0: I dagens Popklaring-historie, der handler det om det at være fan af et idol. Og nogle gange, så kan man godt miste den sunde fornuft. Det sker faktisk ganske ofte. Og i nogle tilfælde, så bruger man også rigtig mange penge på merchandise, på koncertbilletter, på rejser, for at opleve sit idol osv. Jeg har brugt 20.000 kroner for 8 år siden på ham her.
2: A one, a two, a one, two, three, four. Oh, det er skønt. Og så lidt bass, ikke?
0: Jeg har købt den originale Kai-dukke for 20.000 på en auktion.

0: guide mig.
1: 20.000 kroner. Spørgsmålet er bare, om det passer. Det kan du så afgøre med dig selv inde i vores Instastory pop.fm.dk. Her er der mulighed for at stemme sandt eller falsk, om jeg altså på en auktion har spenderet 20.000 for den originale Kai-dukke. Jeg passer godt på den, kan jeg godt fortælle. Der er fuldstændig en kasse med, sådan så at den ikke går i stykker. Og jeg har den opbevaret et sikkert sted. Den er faktisk ikke engang hjemme hos mig selv. Men passer historien? Sund fornuft og mavefornemmelse. Jeg tjekker op på, hvordan stemmerne har fordelt sig om lidt. Der er også Pointer Sisters på vej, men først Jennifer Lopez.

0: Pointer Sisters med Jump For My Love.
1: Det her er Popklaring.
0: Er det rigtigt, at jeg for 8 år siden købte den originale Kai, altså fra Kai og Andrea, dukke for 20.000 kroner på en auktion, og jeg sad og svedte lidt med det her lille skilt, man får, hvor man markerer, hvis man vil give et bud, for der var også andre Kai og Andrea-fans til stede i salen, som ville have fingre i Kai. Og jeg fik den, og det blev lidt over budget, men når man først ligesom er, og det er lidt farligt på sådan en auktion, og der er noget, man virkelig gerne vil have, så kan man godt gå lidt ud over rammerne for, hvad man havde tænkt sig. Sådan er auktioner. Jeg fik ham med hjem. Han er opbevaret på et sikkert sted, og i den kasse, som altså fulgte med, så der ikke skete den uvurderlige dukke noget. Den er 50-50 lige nu på stemmerne på vores Instastory popfm.dk. Så vi skal jo prøve at se, om vi kan ramme en afgørelse. Har du lyst til at give din stemme, tror du på historien eller ej, så er det altså på vores Instastory popfm.dk, at du kan stemme sandt eller falsk. Så skal jeg fortælle dig, om jeg har Kai, og det bliver så i min varetægt, for den er ikke hjemme i min lejlighed. Det synes jeg ikke var sikkert nok. Lige efter Ace of Base og All That She Wants, der spiller om lidt.
2: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu. Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo. Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
6: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mil Bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Skal du på forstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
10: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
12: Så tag til Fleggaard.
13: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
14: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
15: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110 og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
17: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: vandt billetter til Hayes Over at høre om i dag. Det er den 11. til 13. juni, så der er ikke så længe til, at Mathias glæder sig. Ikke overraskende. Og du kan blive den næste vinder. Lyt til Topstart i morgen tidlig kl. 7.30, hvor Anna og Henrik afslører, hvor vi skal hen næste stop på B5's sommertur. Endnu en dansk festival venter.
1: Det her er Popklaring.
0: Jeg har, siden jeg var barn, faktisk 4 år, for der fik jeg pladen til min fødselsdag, været fan af verdensmanden her.

0: Nej, det er mig.
1: Så er der ikke nogen, der er i tvivl om det. Jeg gjorde for 8 år siden et lidt voldsomt køb. Jeg købte den originale Kai-dukke på en auktion. Det er sådan, at Danmarks Radio med jævne mellemrum simpelthen altså rydder ud i gamle sager for at få plads. Og af og til er der nogle ting, hvor man måske godt kan ærge sig lidt over, at det er gået tabt osv. Men lad nu det ligge. Der var så simpelthen en auktion, hvor man havde mulighed for at købe de originale dukker. Jeg købte Kai-dukken 20.000. Lige nu der er der 62%. Der ikke tror på den historie. Jeg kan godt sige, at den har været op over 90 på et tidspunkt. Nu er der altså 38, der er med på sandt flanken mod 62 på den anden side. Det er ikke rigtigt, desværre. Det tror jeg også ville være lidt for billigt med 20.000 kroner for den originale Kai-dukke. Jeg kan berolige med, at den er i Danmarks Radios varetægt ude i DR-byen, når den altså ikke bliver forsvarligt lånt ud til diverse udstillinger. Men både Kai og hans veninde Andrea befinder sig et eller andet sted i nogle forsejlede kasser, når de altså ikke bliver vist frem til pæn brug. Havde jeg dog bare haft, så havde den stået midt i stuen. Ikke så noget med bare at ligge i sofaen som et eller andet tøjdyr. Nej, så må det være en pedestal, du er midt i stuen. Historien er en røverhistorie. Frøhistorie. Tak til alle, der synes, det er skæg at stemme med, og en ny popklang-historie i morgen.

0: Get serious. Take no crap.
1: Hvad hedder din første ven?
0: Og er I stadig venner? Det spørger vi på Pop FM's Facebook. Kommer en dejlig historie fra Helle Flintholm om et øjeblik, om hende selv og Jeanette. Og så skal jeg fortælle om min søn Maltes første ven, som han kom hjem og fortalte om, han var 4 år gammel, og hvorfor vi troede, at det var noget, han fandt på. Den kommer om lidt efter Anne Linnet og Markita Sattmaglor på vinduer. Så skal vi have dobbelt op på Mike and the Mechanics, blandt andet med Over My Shoulder. Lige om lidt.
2: Kun i dag. Kom og vær med til Inkus prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Skal du på forårstur i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
10: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
11: Den smarte vej.
12: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler.

Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: Anne Linnet og Markita Sat glår på vinduer. Der er dobbelt op på Mike and the Mechanics lige om et øjeblik.
1: Det er godt humør og musik, du kender.
0: Og man bliver bestemt i godt humør på Pop FM's Facebook i dag, hvor vi spørger, hvad var din første ven, og er I stadigvæk venner? Helle Flintholm skriver omkring Jeanette Amstutz, som er hendes første ven. Vi blev født med 6 ugers mellemrum, Jeanette i december 1967 og jeg i januar 68. Vores forældre var venner, nu er alle døde. Jeanette og jeg er evighedsvenner indtil nu, 58 år. Det er unikt.

og det er det i høj grad, Hette. Jeg har en barndomsven, vi har været gift. Jeg nogle gange kan føle sådan. Vi har været venner i 50 år. Nu skal vi heller ikke overdrive. Der er også en lidt tidligere i kommentarsporet. Det var det var et lidt specielt navn. Jeg spoler lige op her. Som havde været venner med en i 73 år. Jørgit Wesselhoff. Venner med Susanne i 73 år. Der er nogle fantastiske historier på Pop-FM's Facebook. Tak, Helle, for at dele den med os. Hils Jeanette næste gang. I ses. Min søn Malte, nu 23, snart 24 år, kom hjem som 4-årig og sagde, at jeg har fået min første rigtige ven. Og vi var rigtig glade, hans mor og jeg. Så siger hvad hedder din første ven? Og så siger han hedder Toppeldyr. Yes. Og så troede vi, det var en fantasiven i sådan en lille uges tid, indtil vi mødte Thorvaldur fra Island, som altså var Toppeldyr, fordi det kunne Malte ikke lige så udtalt helt rigtigt. Og de har været uadskillige venner lige siden. Det er jo så snart 20 års venskab, og de er kun 3-24. Det er unikt. Hvad hedder din første ven? Er I stadig venner? Og vil du dele det med os? Skriv det i kommentarsporet på Pop-FM's Facebook. Flere eksempler senere. Nu er der dobbelt op på Mike and the Mechanics i Happy Hour. Vi starter med

0: Det var egentlig bare meningen, at det skulle være sådan et lille hobbyprojekt for Mike Rutherford fra Genesis, og lige pludselig så begyndte der altså at komme hitliste placeringer, og så var man nødt til at tage det en lille smule mere seriøst og gå mere i indspilningsstudiet og endda også ud og turnere med sangene. Sideløbende med Genesis. All I Need Is A Miracle, og før det er det største hit af dem alle og den mest spillede sang på dansk radio i 1995, Mike and the Mechanics med Over My Shoulder. Phil Collins er klar om lidt med You Can Hurry Love, og så render vi ind i de seneste nyheder, som kommer lige om et øjeblik. Starten af næste time, ja, der skal det handle lidt om Torben Gejl. Han er fra Alternativet, og han har en ganske særlig titel. Den er dog ikke officiel, men det kan den da godt gå hen og blive, som tingene udvikler sig. Nysgerrig, hæng på og høre nærmere.
1: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
2: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.

0: Jysk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på mercedes-benz.dk.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
11: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
12: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Collins, You Can't Hurry Love. Jeg hedder Lille Lars. Lige i starten af næste time, der skal vi have sjov med kongen. Og han kan tage det. Frederik, han er sømand. Bare rolig. Og det handler faktisk om det at være til søs, for jeg har bemærket, og vi skal bare være inden for de sidste 24 timer, noget som er en lille smule fjollet, i hvert fald i planlægning. Lad os tage vores søkikkert og kigge nærmere på den sag i Sjov med Kongen, som kommer efter Someday med Mike Learns to Rock, som spiller her på Pop FM om et øjeblik. Vi skal lige have nyhederne først.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: God eftermiddag. Det er tid til nyheder. Mit navn det er Roxana Zakeri. En dansker er lige nu i selvisolation herhjemme efter at have været på et krydstogtskib med hansavirus, som tre andre passagerer er døde af. Danskeren har ingen symptomer. Men hvis personen skulle blive syg, så er der en nødplan klar for at køre vedkommende til et udvalgt sygehus. Det oplyser Anne Hempel Jørgensen, der overlever Styrelsen for Patientsikkerhed. Hun forklarer, at isolationen sker for at være på den sikre side. Styrelsen understreger, at danskeren aktuelt ikke udgør nogen risiko for andre. I nat bliver arbejdet med at omlægge vejbanerne på Hillerødmotorvejens forlængelse afsluttet, det skriver DR. Arbejdet er i gang sat efter flere alvorlige trafikuheld og opråb fra lokale borgmestre. Dermed vil trafikanter mellem Allerød og Hillerød i morgen vågne op til en afmærket midterrabat med rød-hvide kantpæle, som skal forhindre overhalinger på strækningen. Det oplyser Vejdirektoratet til B4 Trafik, skriver DR. Samtidig vil der være ekstra plads på hver side af pælene, så udrykningskøretøjer kan passere. Kravet om, at fjerkræ i fangenskab skal være under tag eller være lukket inden på grund af risikoen for smitte med fugleinfluenza, bliver ophævet i weekenden. Det oplyser Styrelsen for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse. Beslutningen om at ophæve kravet skyldes, at risikoen for smitte er faldet. Styrelsen sænker samtidig trusselsniveauet for fugleinfluenza fra højt til middel. Det blev senest hævet i oktober. Og siden da er mere end 600.000 fjerkræ på landsplan blevet aflivet på grund af udbrud. Næsten en tredjedel af DSB's fjern- og regionaltog er kommet for sent i årets første tre måneder. Det er en markant stigning i forhold til samme periode sidste år. Det erkender togselskabet i en regnskabsmeddelelse i dag. I meddelelsen forklarer selskabet den faldende punktlighed med nødvendigt infrastrukturarbejde og hårdt vintervejr. Administrerende direktør i DSB, Flemming Jensen, udtaler, at selskabet har tæret på kundernes tålmodighed. Derfor bliver den vigtigste opgave nu at stabilisere driften, lyder det.
1: Vejret på Pop FM.
0: De fleste steder kan se solen. Nogle gange er der en sky, der lige stiller sig en lille smule i vejen, og lokalt i Jylland kan der også godt komme en enkelt byge her. Og der er den lette slags, siger Meteorologisk Institut. 10-15 grader her i dagstimerne.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.

Michael and Struck med Someday. Tillykke til Mathias fra Holstebro, der vandt billetter til Hæs over Hørum i dagens omgang af Pop FM's sommertur. Lyt med lidt senere i programmet og hør, hvordan at du måske kan blive den næste vinder allerede i morgen. Der er Spanja med Call Me lige om et øjeblik, men lige nu der skal vi have sjov med kongen. Og som jeg sagde før, Frederik, han kan tage det. Han er sømand, og det handler netop om det at være til søs. Jeg kigger bare lige med lidt humoristiske briller på de sidste 24 timer. I starten af programmet bemærkede jeg, at det var lidt sjovt, at sommertogtet med Dannebrog startede i går. Og det er jo inde fra toldboden, hvor regentparret, så stiger ombord på Dannebrog, ved, det er noget, Frederik og også Mary glæder sig rigtig meget til. Han har jo tilbragt hele sin barndom ombord. Der var min far der samtidig. Han har været matros på Dannebrog. Det er jeg lidt stolt af. Så sejler man altså til Helsingør på den første del af sommertogtet. Står af Dannebrog, bliver modtaget, sætter sig ind i en bil og kører tilbage, hvor man kom fra. Hvorefter Dannebrog sejler tilbage, hvor den kom fra, lige over for Langeliniekaj. Det kan man more sig lidt over, men det er en tradition, som har været der i lang tid. Så er der lige det, at i dag, der er Frederik kongen på Bornholm for at markere 80-året for Bornholms befrielse. Hvorfor sejlede han ikke videre i går? Han er på en båd! For Christ's sakes. Det havde da været lidt smartere måske, og da flot, hvis han var ankommet til Bornholm på Dannebrog. Der kan være nogle sådan rent praktiske ting omkring det, som har gjort, at det så ikke har kunnet lade sig gøre. Men når man ser på det udefra, så virker det måske lidt fjollet, at han stiger af båden for at køre hjem til København. For så til Bornholm, hvor han jo så bare kunne have været sejlet over. Ja, jeg er jo ikke ansat derinde på Amalienborg, men det virker lidt skørt et eller andet sted. Det havde da været federe at fortsætte at sejle ind der. Og der kan være lidt søgang, når man sejler over til Bornholm, det ved de fleste, men han kan tage det. Han er sømand, og så er der Spanier.

0: Climby Fisher, Love Changes Everything. Og mens at vi venter på den kongelige undersøger, fungerende statsminister, Mette Frederiksen og venner, for at skrue en regering sammen, som ikke sejler uden styrmand, for længe i hvert fald, så kommer der en omgang af sjov med politik om et øjeblik. Det skal handle om Torsten Gejl fra Alternativet. Han har en titel, den er ikke en officiel titel, men som tingene udvikler sig for tiden, så kan det meget hurtigt gå hen og blive en officiel titel, som han altså kan få i sin e-mail, sin natur, og måske, hvis man er lidt old school, et visitkort. Det sådan et visitkort gad jeg godt have, og så lige, du ved, lange ud her og der, hvis man var ude at drikke en øl efter arbejde, og så kan de sige, okay, det er du simpelthen, og det kan Torsten sige, at han er. Hør, hvad det er. Efter Whitney Houston, My Love Is Your Love, og Don't You Want Me med The Human League. Der er på Pop FM lige om lidt.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Så. Ost. Skinke. Agurk.
4: Far, der er ikke noget brød i.
3: Nå nej.
5: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
6: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
7: Skal du på forårstur i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.

Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
6: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
8: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vi er Power FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
11: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Power FM,
10: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
11: I Power FM Sommertur 2026.
10: Hver dag et nyt sted i landet.
11: Tænd for topstart alle hverdage.
10: Og hør, hvor turen går hen.
11: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
10: for at vinde dagens festivalbilletter.
11: For godt humør og musik, du kender.
10: Hele sommer.

0: Want Me med The Human League. Så Svinger er klar til at sende os et skridt nærmere på at komme hjem alle sammen med et kys herfra lige om lidt.
1: Pop FM.
0: Nu skal det handle om Torsten Gejl i featuren Sjov med Politik. Torsten er fra Alternativet, og han har en titel. Det er ikke en officiel titel, men det kan det meget hurtigt blive, som tingene udvikler sig lige for tiden. Torsten, han er ulveordfører. Wow! Jeg har været ulveunge i det danske spejderkorps, men ikke ulveordfører. Det betyder jo, som navnet siger, eller titlen, at det er Torsten Gejl, der altså udtaler sig omkring sager med ulvene, som nu fylder efterhånden mere og mere i vores hverdag. Så er der jo så også andre fra de andre partier, som taler med Torsten omkring ulvene, og de er så altså også ulveordfører, men de bruger ikke den titel. Det gør Torsten. Den er ikke officiel, men det kan den da meget hurtigt blive og komme med på sådan en e-mail-signatur, eller måske på et visitkort. Det er en rimelig sej titel. Torsten er i øvrigt glad for ulvens tilbagekomst. Det er han så nok relativt ene år. Måske kan man også finde et par andre biologer herhjemme, som også synes, det er interessant, men jeg tror, de kan være inde i en Fiat 500, alle tilhængerne. Ulveordfører, det er fedt. Og nu er der Søs Finger kun et kys herfra, og så tager vi Michael Jackson, Man in the Mirror, lige bagefter. God tur hjem med mig og Pop FM.

0: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Og er du helt stresset og forvirret over, hvordan du måske kan blive den næste vinder, og lige skal have styr på, hvordan er det nu, det fungerer? Så lyt med om et øjeblik, så tager vi den lige helt fra toppen, så at alle er med og måske kan vinde allerede i morgen. Det er efter Backstreet Boys.
2: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Når forårets blomster pibler frem, er der også andre ting, der pibler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
6: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Det er kom, kom, kom, bado. Den
13: smarte vej. Walk with me. Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
17: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
18: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: på Pop FM sommertur.
1: Og i dag gik turen altså til Hey Sover Hør Om, Harboøre Musikfestival, hvor der er alt lige fra tørfisk til DJ Alligator, og alt derimellem, både Knacks og Casey og Mille og Hågorm og Poul Krebs er på banen. Et meget varieret program. Og Mathias fra Holstebro var den heldige, der altså vandt dagens billetter. Du har lige vundet 2 festivalbilletter til Hey Sover Hør Om i juni måned.
2: Ja, det er jeg fandme glad for at høre. Jeg har været til Smukfest de sidste 3 år.
1: Ja.
2: Men i år kommer jeg desværre ikke at spille. Så det er godt, jeg har Hayes i baglommen nu, kan jeg så regne ud.
1: Så er du dækket ind, du, og du har endda vundet billetterne.
2: Tusind tak for det.
1: Hayes, når man er lokal, så siger man bare, at det er Hayes, så ved alle, hvad man snakker om. Hayes over Hør Om. Rigtig god tur til Mathias og alle andre, der skal afsted, og i morgen tidlig, der afslører Anna og Henrik altså i topstarten, og klokken den er 7.30, hvor vi så skal hen i morgen. Vi har altså 23 festivaler, så der er en lang tur endnu, og der er gode chancer for at vinde, og det eneste, du skal gøre, er bare at lytte med.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Sikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.

0: på. Jysk, et godt tilbud.
1: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Houlbærpølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
7: Tælle til en og tælle

0: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110 og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
7: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste filmhits fra 80'erne. Det her er Pop FM.

0: Take That Back for Good. Der er arbejdet på fredagsrappen til topstart i morgen tidlig. Anna og Henrik præsenterer det næste stop på Pop FM's sommertur. Afslører, hvilken dansk festival du altså har mulighed for at vinde billetter til i morgen eftermiddag hos mig. Alle gode grunde til at starte os topstart fredag morgen, og vi høres ved i morgen eftermiddag kl. 14. Ha' en rigtig god torsdag aften. Der er Come On Eileen om lidt på Pop FM med Dexys Midnight Runners. Her skal vi først have dagens sidste nyheder. Tak for i dag.
1: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: God aften. Det er tid til nyheder. Mit navn det er Roxana Sakiri. Der er en plan klar, hvis danskeren, der lige nu er i selvisolation herhjemme, efter at have været på et skib med hantavirus, pludselig begynder at udvise symptomer. Det siger Anne Hempel Jørgensen, der er overlæge ved Styrelsen for Patientsikkerhed. I det tilfælde vil vedkommende nemlig blive kørt til et udvalgt sygehus. Hun understreger, at isolationen i øjeblikket sker for at være på den sikre side, og understreger, at danskeren aktuelt ikke udgør nogen risiko for andre. Tre passagerer på krydstogtskibet er døde af viruset. Formand for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, har i ugevis forhandlet med Rød Blok om en ny regering. Men i morges mødtes han med de blå partiledere. Han gik ind på den konservative formand Mona Juuls kontor sammen med Venstres formand Troels Lund Poulsen. De to blå partier er ellers ikke del af de officielle regeringsforhandlinger. Lars Løkke Rasmussen kalder det dog en helt naturlig ting at mødes til en kop kaffe. Han understreger, at partilederne skal samarbejde uanset hvad. Flere unge støder på videoer om selvskade på sociale medier, og det kan få flere til at skade sig selv. Det skriver TV2 Kosmopol. Mediet har talt med psykolog Lotte Rubæk, som fortæller, at unge bliver fanget i algoritmer, der viser mere og mere dystert indhold. TikTok oplyser, at platformen fjerner indhold, der bryder reglerne. Alligevel er flere videoer stadig offentligt tilgængelige, skriver lokalmediet. Hvis du skal på stadion for at se AGF mod Brøndby i weekenden, så kan du meget vel opleve politiet i en anden rolle end normalt. Københavns Vestegns politi vil have mulighed for at kropsvisitere alle og etablerer derfor en visitationszone omkring stadion. Det er første gang, det sker i forbindelse med en fodboldkamp. Her må de visitere alle uden at have en konkret mistanke. Det sker, fordi kampen vurderes til at være en højrisikokamp. Og ifølge politiet skal enkelte ballademagere ikke ødelægge kampen for flertallet.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med.

0: Top FM.
1: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport og Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
3: Bo er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
4: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
1: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
10: Kom, kom, kom, bado.
11: Med på der den vej.
10: Kom, kom, kom, bado.
11: Den er smarte vej.
12: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
13: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
15: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
16: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: på BFM.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
4: Carglass repair, Carglass replace.
5: Bo er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
6: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
7: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
8: Hvad lader du for mælk fuldkorn, men hvorfor kan du ikke bryde, hvad er for 100? Vasa. Go hard.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter.

0: overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: Kom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
2: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
5: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
6: Hos Biltema.
7: Vi er Pop-FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
8: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop-FM.
7: Når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
8: I Pop-FM Sommertur 2026.
7: Hver dag et nyt sted i landet.
8: Tænd for topstart alle hverdage.
7: Og hør, hvor turen går hen.
8: Og lytter med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os.
7: For at vinde dagens festivalbilletter.
8: Humør og musik, du kender.
7: Hele sommeren.

0: ro. Tælle til tre, og fire er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
1: Kastanjemanden. Tælle til en, tælle til to. På Netflix 7. maj.
2: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på mercedes-benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: småt om det. Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
0: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
2: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
10: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Og til det rigtige.
2: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Houlbærpølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
3: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
4: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
5: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Pop FM, Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. Fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste filmhits fra 80'erne. Det her er Pop FM.

0: Top FM.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
3: Kom, kom, kom, bado. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
5: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår. Og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
12: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
0: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
13: Og mens du nyder torsdagen ude i solen, så har vi fået lektier for.
14: Ja, for vi skal da have kreeret en fredagsrap, og det skal jo helst rime.
13: Og hvis du vil høre, hvordan det lyder, så må du tænde for radioen i morgen.
0: Topstart hver dag fra klokken 6. På BFM.

0: Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. Se Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
5: Så. Ost. Skinke. Agurk.
6: Far, der er ikke noget brød i.
5: Nå nej.
7: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
8: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
2: Hos Biltema.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den 4. vej i rundkørslen.
8: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
9: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
11: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
13: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
14: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
15: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
16: Vi er Power FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
17: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Power FM,
16: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
17: I Power FM Sommertur 2026.
16: Hver dag et nyt sted i landet.
17: Tænd for topstart alle hverdag.
16: Og hør, hvor turen går hen.
17: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
16: for at vinde dagens

0: Jakob FM.
1: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
11: Så. Ost. Skinke. Agurk.
12: Far? Der er ikke...
13: Høgen gifler med kanelfyld er så gode, at du bare må have én til. Perfekt til udflugten, festen og fredagshyggen.

0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.
1: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: BFM.
1: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en lysvend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
2: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass repair, carglass replace.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
13: Myrer, myrer, myrer overalt.
12: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
4: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. Fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste filmhits fra 80'erne. Det her er Pop FM.

0: FM. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Så. Ost, skinke, agurk.
10: Far, der er ikke noget brød i.
9: Nå nej.
11: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
4: Carglass Replace. Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk.
4: Hos Sunset har københavnerstangen fået en ny form, men den er stadig stanglækker. Prøv en københavnerstang deluxe shake med cremet vaniljeis

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rågen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
5: Carglass repair, carglass replace.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
11: Vi er HFM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
12: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM,
11: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
12: I Pop FM Sommertur 2026.
11: Hver dag et nyt sted i landet.
12: Tænd for topstart alle hverdage.
11: Og hør, hvor turen går hen.
12: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
11: for at vinde dag.

0: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hej far. Har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
5: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
6: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
7: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
9: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
10: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Start forårets fester i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakkede tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
6: Så, ost, skinke, agurk.
7: Far, der er ikke noget brød i.
6: Nå nej.
8: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
10: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel. Drej herefter skarpt.
13: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Tulip Pulled Pork, Pulled Chicken eller Sparrows til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
14: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
0: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
3: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
17: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. Fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste filmhits fra 80'erne. Det her er Pop FM.